Bila je ova pesma You Don't Fool Me i slušali smo grupu Queen u kojoj imamo dva člana koja su rođena u julu, i to ne samo dva člana, nego dva preostala originalna člana koji su i dalje grupa Queen, jer se John Deacon povukao, tako da je ovo, eto, situacija kada oni i dalje su tu negde, pa pronalaze pevače koji na neki način mogu uspešnije ili manje uspešno da zamene legendarnog Freddija. U svakom slučaju da kažemo da je Brian May, i to Sir Brian Harold May, rođen 19. jula 1947. A Roger Taylor, Roger Meadows Taylor, 26. jula 1949. Eto, malo pre smo čitali vaše poruke, pa je Saša napisao da je neke od veoma značajnih pesama napisao baš bubnjar Roger Taylor. Dakle, slušali smo grupu Queen iz dva razloga, You Don't Fool Me, a sada ćemo se podsjetiti jedne veoma omiljene i velike pesme koja se zove Betty Davis Eyes, a slušat ćemo pevačicu Kim Carnes, koja je rođena 20. jula 1945. Njen glas je i te kako prepoznatljiv, naročito u ovoj pesmi, i zato sada stiže Kimberly Carnes Ellingson u pesmi Betty's David Eyes.

Ovo je bio Beck i pesma Devil's Haircut, a Beck je takođe naš julski junak, rodio se 8. jula 1970. I evo sad nam je stigla poruka od Milana, kaže: jao, moj guru i ljubav Beck Hansen je i dan i mesec i godina kad i ja. E pa Milane, svaka čast, eto. To smo takođe evo propratili u današnjoj emisiji. Današnja emisija te kako ima veze s vama, moram to da kažem. A posle Beka, na početku sam rekla, mnogo legendarnih izvođača rođeno u mesecu broj 7, i tako dolazimo do jednog od njih, a to je svakako još jedan Sir Michael Philip Jagger. On je rođen 26. jula 1943. I za njega kada kažemo Mick Jagger, sve smo rekli. Dobro, pomenut ćemo Rolling Stones-e naravno, ali zbog toga kako je on energičan i neuništiv, kako fantastično stari i nema nameru da ide u penziju, dakle o tome svedoči i novi album grupe Rolling Stones koji se nedavno, bukvalno pre dan, dva pojavio. Mi smo se setili pesme God Gave Me Everything, jer je njemu zaista Bog dao sve. I to možemo da budemo sigurni u to. A još što je zanimljivo u ovoj pesmi je da je nju zajedno sa Mickom Jaggerom napisao

i producirao niko drugi nego Lenny Kravitz, čak je obezbedio i prateće vokale gde treba i zato sada, eto malo unapred, čestitamo rođendan Miku Jaggeru, slušamo pesmu God Gave Me Everything.

Bila ovo jedna sjajna pevačica, Paloma Faith, koja je rođena u julu, 21. jula 1981. Inače, ona je pre svega pevačica i piše pesme, ali je i glumica i TV lice, a pesma koju smo čuli je Cry Baby. Sada smo došli do onog trenutka da se ja i Milan konačno dogovorimo, jer je on poslao jedan dobar predlog, ali ja uvek podvučem da mi u emisiji tu i tamo slušamo izvođače koji slave rođendane. Tako da sam ja Milanu pronašla beka zbog toga što je rođen istog dana kad i on, kao i član grupe Depeche Mode, koji je nažalost preminuo, ali pošto je njegov predlog bio odličan, a to je pesma Behind the Wheel grupe Depeche Mode, ja sam opet našla jedno rešenje da čujemo tu pesmu, jer je Martin Gore iz grupe Depeche Mode rođen takođe u julu, dakle 23. jula 1961. Ovo su Depeche Mode, za koje uvek pravi trenutak u emisiji Tu i tamo, Behind the Wheel.

Bili su ovo Many Street Preachers, slušali smo Decline and Fall zbog Shona Moora, bubnjara benda koji je rođen 30. jula 1968. Možda niste znali, možda i jeste, da je on rođak frontmana ovog benda, Jamesa Deana Bradfielda. Bili su to Many Street Preachers, sada band koji sigurno znate i volite, a mnogi su ih nedavno gledali i uživo kod nas. To je grupa Guns N' Roses, a Slash je taj julski čovek koji nam treba. Saul Hudson, rođen je 23. jula 1965. A zbog Slasha slušamo Sweet Child of Mine.

Bili su to Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, i dobili smo već poruke koje na to odgovaraju. Nikola kaže, pre svega, zašto se meni sviđaju samo starije pesme, a onda De me nađe, što se odnosilo naravno na grupu Guns N' Roses. A dobili smo još neke vaše poruke, pa brzo da ih čitamo. Kaže ovako, lep pozdrav from Malković, from Teslić, ono ovo, tamo vamo. Pisao nam je naravno još jednom i Milan, zadovoljan što smo pustili Depeche Mode. Pisala nam je i naša slušateljka, kaže Dragana sa sela, dok pravi, čekajmo da vidimo šta, kuva sok od paradajza, eto dobro zvuči, pa je malo promašila našu temu, ali svakako pozdravljamo je i hvala joj što nam je pisala. I evo ovdje još jedna poruka, kaže, sedim u dvorištu, gledam u svoj parkić, pijem ladno pivo i slušam vas. Super ste, pozdrav od Dragana iz Kikinde, nemam muzičku želju, sve što ste pustili je vrhunsko i svima srećen rođendan. E, ovdje imamo još jednu poruku koju ćemo sada da pročitamo, a to je od Ivice, koji je pozdravio izbor pesme God Gave Me Everything od Mika Jagera. Ovo je Jennifer Lopez, još jedna julska pevačica.

I tako smo mi stigli do kraja emisije Tu i tamo, a ovo je bila grupa Bastille. Slušali smo njihov veliki hit Pompeji zbog Dana Smitha, pevača benda koji je rođen 14. jula 1986. E, tako smo došli do kraja. Hvala za vaše poruke i predloge i ideje. Nastavljamo i iduće subote od 16, a za kraj imamo baš dobru kombinaciju da slavimo rođendane i Suzan Vege i Richija Sambore, koji su danas. I zato slušamo Suzan Vega i Luka. Dakle, Suzan Vega rođena je 11. jula 1959. a Richie Sambora 11. jula takođe iste godine 1959. Osim Luke, slušat ćemo Living on a Prayer, a to je pesma kojom ćemo čestitati rođendan Aleksi, koji je sutra, i zato sada svi pojačavamo 202. Ja da vam kažem još i to da su danas za vas u Tu i tamo fazonu bili Žarko, Nina, Aleksa i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu a Tu i tamo i pojačite 202. Ovo su Suzan Vega i Bon Jovi za kraj.

vestima i čvrstim grudima. I opet se pitam po ko zna ko.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Tu sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja 202.

tek kad sam u pozne godine zašao. Ja sam pravu ljubav konačno pronašao, pa mi 65-a sad nije smak sveta. Zbog tebe sam i mator, opet gladijator.

pogrešnim putem. Ja sam krenuo, a tebe nije.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: 6 sati 1 minut, dobro jutro i dobrodošli u Ustanak, vreme za subotnje druženje, 18. jul, vrućine, ali dobro, to je sasvim očekivano za ovo doba godine. Kako to obično biva, na samom početku nećemo se odmah baviti naravno sportom, iako se danas na svetskom prvenstvu igra utakmica za treće mesto, ali ćemo se malo vratiti u prošlost da vidimo šta je to bilo interesantno od nekih malo neobaveznih stvari, ne ono toliko vezanih za svet visoke politike, a vezano je za današnji datum. Tako da je 1895. ovog 18. jula u Sremskim Karlovcima objavljen prvi broj nedeljnog lista za zabavu, nauku i književnost Brankovo kolo i on je stvarno ostavio izuzetno jak uticaj. Poslednji broj je objavljen u julu 1914. pred sam, naravno, početak Prvog svetskog rata, ali Brankovo kolo je stekao veliki ugled objavljivanjem prevoda poezije i proze francuskih, nemačkih i ruskih književnika. Između ostalog i po tome je ostao upamćen, ali svakako zato što je jednostavno nastavio tu bogatu tradiciju vojvođanske periodike. Onda ćemo malo da se, boga mi, prebacimo u nešto što je bilo relativno skoro. 1976. godina i ovaj datum je ostao upamćen u svetu sporta zbog gimnastike. Zašto? Oni stariji znaju odmah o čemu je reč. Naravno, olimpijske igre u Montrealu i čuvena Nađa Comăneci. Rumunska gimnastičarka postaje prva u istoriji olimpijskih igara koja je za svoju vežbu, ako se beše sećam, na dvovisinskom razboju dobila desetku. Ali u svakom slučaju, dvovisinski razvoj, prosečna ocena 10. Prva u istoriji, kasnije su bile još neke desetke, ali čuvena Nađa Comăneci je tada definitivno plenila i bila zvezda te olimpijade. I ako se vratimo samo godinu dana unazad, za ljubitelje muzike možda će se vrlo lako setiti da su prošle godine na današnji dan Guns N' Roses održali koncert na Ušću. A tog istog dana na Netflixu su ljubitelji sporta mogli da gledaju dokumentarni film o Nikoli Jokiću, Joker iza luka, bio je prikazan naravno na Netflixu. Eto, čisto da se malo podsjetimo nekih stvari vezanih za 18. jul. Ovog jutra sa vama Jelena, Robert, Nikita, Vladimir, Inkubus, za početak 6 sati 4 minuta. Dobro jutro.

6 sati i 15 minuta, lagano se budimo u ustanku ovom subotnjem. Danas sunce izašlo u 5:09, zalazi u 20 časova i 19 minuta. A ono što nas očekuje kada je reč o vremenu, pa pre svega veći deo dana biće pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom je takođe moguća. Vetar slab do umeren promenljivog pravca, jutarnje temperature negde u rasponu od 16 do 25 stepeni, najviša dnevna od 33 do 37. I kada je reč o toj potencijalnoj grmljavini, čak neki grad, jak olujni vetar, mogući su uveče, i to prvo na zapadu Srbije, tokom noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok. Prema tome, tokom noći možda bude malo i osveženja, a u nedelju nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim i intervalima. Pljusak i grmljavina tokom dana ređa, opet u večernjim satima u nedelju moguće su češće pojave nekog nevremena, naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. Temperatura najviša dnevna neće biti nešto drugačije od današnje, dakle 31 do 36 stepeni. U ponedeljak na severu Srbije veći deo dana pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, opet moguća lokalna pojava kiše. Maksimalna dnevna biće definitivno u padu, zato što će najviša dnevna biti od 26 stepeni na zapadu i severozapadu do 33 stepena na istoku Srbije. I dakle, slično vreme će onda biti i narednih dana, dakle maksimalna dnevna koja će negde biti ispod 30 stepeni, tako da eto, malo ćemo da se možda i rashladimo. A da se vratimo u današnji dan, kada je reč o biometeorološkim prilikama, sve osetljive osobe i hronični bolesnici mogu osjećati tegobe usled tih nepovoljnih biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i hipertoničarima, a mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i bolovi u mišićima.

Dinner party, a u 4 minuta do pola 7 pozdravi za Nadu iz Kule, kaže, a sada će i kafica, sad pošto je poslata fotografija, ako se sad vi pitate šta to ide uz kaficu, ne znam baš da li bi vam prva inspiracija bila lubenica, ali Nada lepo ima naseckane parčiće lubenice na tanjiru i to će da bude zagrevanje za doručak, pošto pretpostavljam da će doručak da bude u redu, ono med za doručak, to sam čuo, ali lubenica, ako je slatka kao med, onda je sasvim logično da dobro. Toliko o lubenicama ovog jutra. S obzirom da je leto, pretpostavljam da će neki da, pogotovo kad planiraju odmor, mnogi ljudi vole da na plaži možda nešto čitaju. Ne mora da bude na plaži, za dobru knjigu uvek je, ne moramo se ograničavati na prostor, ali oni pogotovo koji razmišljaju možda da krenu u svet pisanja i da postanu pisci, evo jednak kratkog podsjećanja na više nego uspešne pisce koji su ipak za svaki slučaj nastavili da se bave svojim redovnim poslom, pošto dok se ne probijete možda nećete baš zarađivati silne pare od vašeg rada. Opet to sve zavisi na kom jeziku pišete, pošto biti uspešan na nekom manjem jeziku ne znači da ćete automatski dobiti veću publiku i tako dalje i tako dalje. Dakle da, neki su u nekom trenutku i napustili svoje profesije kako bi se u potpunosti posvetili književnosti, ali evo, neki od njih ćete sigurno prepoznati. Recimo, Anthony Trollope, jedan engleski romanopisac iz viktorijanskog doba, imao je 47 romana, a on je bio inače službenik u pošti. Doduše, sa 52 godine je dao otkaz kada je shvatio da definitivno od pisanja može da živi. A tu je recimo i Franz Kafka, pretpostavljam da vam je njegovo ime daleko poznatije. On je bio službenik osiguravajućeg društva i eto, naravno sve ono što mu se dešavalo na poslu je bila još dodatna inspiracija, pa je moguće da i zbog toga odlučio da zadrži svoj posao i da nastavi da piše. Takođe, jedan od čuvenijih je Harper Lee. Ona se preselila u Njujork kako bi postala spisateljica, a kako bi plaćala račune, radila je kao službenica za prodaju avionskih karata. Eto, u slobodno vreme pisala priče, kasnije roman Ubiti pticu rugalicu, ali zatim Wallace Stevens, čovek koji je bio direktor osiguravajuće kompanije, onda Vladimir Nabokov, čovek koji je radio kao istraživač zoologije na Harvardu, inače je bio profesor engleskog jezika i istraživač leptira, tomu je bio posao. Onda legendarni Kurt Vonnegut, koji je bio novinar, PR menadžer, vlasnik autosalona i profesor, a eto, bez obzira što je postao jedan od najuticajnijih američkih pisaca 20. veka, čak je radio za Sports Illustrated kao novinar. A ako se pitate u kom to salonu automobila je radio, radio je za Saab, te to je postao. I možda dvoje među najpoznatijima, Agatha Christie, koja je bila farmaceutska pomoćnica. Ona je stekla tu titulu 1917. godine, radila taj posao do kraja Prvog svetskog rata. Naravno, kasnije se i tekako posvetila pisanju, ali i čuveni Lewis Carroll, koji je bio i fotograf, matematičar i profesor. Eto, dakle, siguran posao nekad može da vam, ako ništa drugo, obezbedi to da sa manje presije radite na svojim književnim delima i da im se možda treba malo duže vremena da bi ih objavili, da bi ih napisali, jer će taj dnevni posao da vam oduzima vreme, ali nećete imati presiju oko toga da morate da napravite bestseller koji će vam omogućiti da živite. Da? Eto, razmislite i o takvoj mogućnosti.

20 minuta do 8, na SMS-u nam stiže, kaže, poslao sam poruku jer ste dobili Mirjana, pa na SMS-u ovde nema, na Viberu nema, znači 064-020-220, ne znam kada ste poslali i zašto nam se nije pojavilo, ali ako nije problem, možete slobodno ponovo da pošaljete, pa ćemo onda valjda definitivno da dobijemo. Dobro, 20 minuta do 7 časova, lagano buđenje, ustanak, kako to obično biva vikendom, sve do 10, a je pravo vreme da bacimo malo pogled na temperature, definitivno jesu dvocifrene, ali neke su iznad 20, a neke su, boga mi, ispod 20. Kada kažemo ispod 20, mislimo da je najsvežije Sjenica, 12 stepeni. Inače, vedro, kada je u pitanju jug zemlje, definitivno vedro, a ponegde ima ponekog oblačka, ali ovo jutro je definitivno u znaku sunca. A kada je reč o temperaturama, sa, ako se ne varam, 25 stepeni najtopliji Beograd. Zrenjanin je tu negde blizu sa 24, a na suprotnom kraju Duge ili zemlje 17 stepeni, recimo u Zaječaru, Dimitrovgradu, Vranju, 16 u Kuršumliji, tako da je na severu, kako to obično biva, ujutru malo toplije, na jugu malo prijatnije i svežije, a Beograd definitivno dominira, leti, pošto tu količinu betona i asfalta je izgleda nemoguće tako lako pobediti. Dobro. Naravno i povećana vlažnost vazduha, zbog toga možda baš i nije toliko tako prijatan osjećaj, a rekli smo da će danas temperatura i tekako da bude visoka, pa šta možete da obavite u ovim jutarnjim satima, obavite, posle toga dolazi vreme za

stvaranja klime ili odlaska negde u prirodu gde će temperature da budu prijatnije, makar u nekoj hladovini ili pored neke vode. Sam Smith peva o dijamantima 18 minuta do 7. Dobro jutro.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Vašingtonu je počeo strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, koji su predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. U saopštenju dve zemlje istaknut je zajednički cilj jačanja partnerstva i bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u trenutku kada se slavi 145 godina diplomatskih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Potpisan je memorandum o razumevanju energetskoj infrastrukturi i regionalne energetskoj bezbednosti. Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjave iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine, u trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje događaja. Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju udare iz vazduha. Vašington navodi da su pogođeni mostovi, putevi, dalekovodi. Teheran je uzvratio napadima na američku infrastrukturu u zemljama zaliva. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uništila skladišta američkih dronova u Bahreinu. Sjedinjene Američke Države saopštavaju da je predsjednik Donald Trump i dalje otvoren za diplomatsko rešenje. Posrednici apeluju na nastavak pregovora. U Ukrajini su ruske snage napale lučku infrastrukturu u Odesi. Ima povređenih. Odbrambene snage Ukrajine pogodile su dva ruska tankera, naftni terminal, jednu rafineriju i druge vojne objekte ruskih snaga, objavio je ukrajinski generalštab. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao je Aleksandra Poklada za vršioca dužnosti šefa službe bezbednosti Ukrajine. Vanredna situacija zbog afričke kuge svinja na snazi je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Prema rečima nadležnih, najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Apeluje se na vlasnike gazdinstava da primenjuju biosigurnosne mere kako bi se sprečilo širenje zaraze. Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori avionom vlade Srbije prevezeno je iz Tifta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Reč je o povređenim državljanima Srbije koji su bili smešteni u bolnicama u Risnu i Kotoru. Na lečenju u Podgoričkom kliničkom centru ostaje najteže povređeni desetogodišnji dečak. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandar Livka mađarskom reditelju Kornilu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi ostvarenje iz više zemalja u konkurenciji za festivalske nagrade. Na Mundijalu će se igrati utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23:00, prenosi je na prvom programu RTS. Na startu nove sezone fudbalske super lige Crvena zvezda je u Beogradu savladala Mačvu sa 5:0. Železničari u Pančevu pobedio Radnički iz Niša sa 2:1. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu grmljavinski razvoj sa olujnim vetrom i gradom sa tendencijom premeštanja na istok. Temperatura do 37 stepeni.

0: 7 sati i 6 minuta. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Vlad.
0: Kako je napolju?
1: Napolju je katastrofa.
0: Jo?
1: Da, vlažno je. Vlažno je i dosta je toplo i koliko sam ja uspela da primetim, danas će da bude ludnica od vrućine. Ali dobro, iskreno ti kažem, leto je valjda mu i vreme.
0: Dobro, svi vi sa kartama iz drugog reda, ako niste čuli, posle jedno koliko, 2 godine pauze.
1: Pa ja mislim da je okruglo 2 godine, da.
0: Dobro.
1: Mislim da je okruglo.
0: Tako da ćete ponovo da se družite sa Danijelom, koliko ja mogu da vam otkrijem već u sredu, ali ne u jutarnjem terminu, nego malo tokom prepodneva.
1: Pa valja se zagrejati.
0: Pa da. Ne, da dolaziš kad još toplije. Ovo sad si se provukla dok je svega 20 i nešto stepeni.
1: I dok nije velika gužva na ulicama, obožavam da vozim ovako ujutro.
0: Dobro, subota je u stvari dan kada zapravo ima i dalje dosta vozila, ljudi prepodne, kupovina, pijace.
1: U ovo doba ne baš.
0: Dobro, da.
1: U ovo doba ne baš i zato je mnogo lepo voziti Beogradom, odnosno gradskim ulicama, ja mislim uvek, kada je rano jutro.
0: A da li se primećuje da je krenulo vreme odmora?
1: Ja bih rekla da da, pre svega zbog parkinga.
0: Aha.
1: Imaš slobodnih mesta, jeste da su zonirane, jeste da ne možeš baš da se zaustaviš gde hoćeš i da stojiš koliko hoćeš, ali mnogo lakše možeš da parkiraš svoje vozilo.
0: To je jedan podatak koji sam čuo relativno skoro. Na mesečnom nivou Beograd dobije 2000 i nešto novih registracija. Kamioni, autobusi, šta god, ali 2000 i nešto.
1: Ne, to je sad već priča za sebe, to što bi trebalo da se to malo reguliše drugačije i što stvarno kad odeš u neke velike gradove, centralni taj krug gradski je, da kažem, zabranjen četvorotočkašim ovim običnim, osim ako ne živite tu i ako ne morate stvarno da uđete ili nemate neke posebne dozvole. Pazi, ja prva, neću da kažem da ne izlazim iz automobila, ti si posebna sorta, ti si na 2 točka uvek, mislim na 2 noge,
0: da.
1: Non stop, tako da nemaš tu naviku, ali zaista ja, teško bi mi palo, ali kada bi se uveo taj neki zakon da ti ne možeš da ideš bilo gde svojim automobilom, em bi bio čisti vazduh, em bi bilo lakše kretati se centralnim ulicama, em bismo se valjda malo i mi aktivirali koji smo više u kolima, bili bismo aktivni.
0: Saša kaže, ne mogu da verujem Danijela ponovo u ustanku da znaš da si mi ulepšala dan. Dobro, to što sad ja čitam, to je obraćanje tebi. Meni si nedostajala mnogo. Eto.
1: Hvala. Pa nedostajala sam i tebi, Vlado, ajde, molim te, nemoj tako.
0: Dobro, ja još nisam slao poruku, ja ću to ovako, vam program. Dobro, 7 sati i 9 minuta, mi ćemo sada malo opet da sviramo, pa će Danijela da se druži sa nama malo u ustanku ovog jutra.
1: Da se podsjetimo, kažem.
0: Jeste. Julian Lennon.
1: Može.
0: On će sada svirati.

0: This is the day, Ivy, u 7 časova i 20 minuta. This is Vladimir and Daniela speaking. I sada nećemo da pričamo naravno na engleskom.
1: Učimo srpski.
0: Da, učimo srpski i idemo u selo. Naime, dosta se poslednjih godina ovde pričalo o ponovnom odlasku na selo. Postoji onaj sistem da ljudi dobiju porodice, dobiju neke od starih kuća, da dobiju mogućnost da se na neki način ponovo ljudi vrate u sela, a interesantno je vidjeti kako je to izgledalo iz perspektive Holanđanina Tima, koji je glumac i njegove supruge Vivian, koja ima naše korene, koji su iz Londona došli u jedno selo kraj Vršca i tu pronašli svašta toga interesantno.
1: Ne, činjenica je da ljudi čim dođu u kontakt sa našim ljudima i kada nekada dođu u Srbiju, shvate koliko je drugačiji život ovde i koliko je možda to više, ne možda, nego sigurno više prija. Posebno kada dolaziš sa nekog severa, gde M je malo klima hladnije i drugačije, M su ljudi malo hladniji i drugačiji.
0: Da, prva stvar koju su oni izdvojili, to je, kaže, odnos ljudi. Nisu ljudi toliko rezervisani, možda mi nekad možda malo više želimo da saznamo šta se to dešava u komšinskom dvorištu, ali postoji taj odnos koji je drugačiji, definitivno.
1: Da, što bi se reklo, zabijemo nos gde mu nije mesto, radoznaliji smo nego neki drugi, ali dobro, i to nije loše, barem onda možeš da pomogneš svojim komšijama ako nešto krene po zlu, možeš da ih upozoriš.
0: Upravo to, komšija ti je najvažnije. Ako imaš dobru komšiju, stvari su rešeni. A druga stvar, otprilike ljudi koliko god da možda nisu naviknuti na toliku bliskost, s druge strane, ono što oni vremenom vrlo brzo shvate, to je da znači postoji interesovanje za tebe. Mm-hmm. Koliko god da ti to možda na prvu loptu malo smeta, ali shvatiš
1: nekad
0: da taj neko...
1: Nekad je to interesovanje malo preveliko.
0: Da, ali... možda, ali dobro, sve ima svoj plus i minus. Tako da je to jedna od stvari, a ono što je naročito tima impresioniralo, kako kažem, snalažljivost i kreativnost ljudi, da jednostavno domaćinstva mnogo toga naprave same, ajvar i tako dalje, slatka, kompote i tako dalje, naročito na selu.
1: Da, mislim da je to u stvari, da kažem, naše prokletstvo, zato što smo morali da se snalazimo kroz vekove i vekove siromaštva i bede, kad nismo, ipak su oni ta neka engleska

0: ili ne znam te neke druge zemlje koje su imale ipak malo bolji standard još od vremena, što bi se reklo, a mi smo morali da se snalazimo. Nema leba pa moraš da ga praviš sam, mesi.
1: Pa, dobro, da, ali to je, da tako kažemo, pošto bilo je to kod njih pre 300-400 godina, ali ovaj, čini se da je to mnogo više se zadržalo ovde, pogotovo naravno na selu.
0: O da. Ove... Imamo bolju hranu, bre, ajde, molim te. Oni nemaju kuhinju, kakva im je kuhinja.
1: Pa dobro,
0: fish kuhinju, and chips.
1: Uredno, dobro, da. A, tako da, da. I jedna od stvari koje je tim izdvojio, da ne dužimo mnogo, ali to je definitivno će svima biti onako priraštijem srcu, to je rakija.
0: Nego kako? Nego kako? Lek. Da. To je lek, to je lek.
1: Pa kad pogledaš, ovde maltene nema od čega se ne pravi rakija. Tako da, da ne govorimo sada sve različite voćkice, ali kad kreneš i na biljke sa stomaklijom, pelinkovcem i tako dalje i tako dalje. I to pretpostavljam da je mnogim onako može da bude prijatno iznenađenje.
0: Činjenica je da se mi ovde snalazimo kako umemo i znamo i znamo. To je ono što je bitno. Možemo da napravimo od ničega nešto i kad je hrana u pitanju i kad je običan život u pitanju.
1: Samo postoji jedna stvar vezana za rakiju koja meni se čini da ovde malo fali, to je mek. Koja je nekad bila pravljena, znači koja nije jaka, koja je mogla da se pije maltene ceo dan, jer ja vidim da mnogi stranci, pogotovo devojke, kada probaju, recimo dobiju neku šeljivu od 40 gradi, da onda spržim.
0: Htio si da kažeš mera?
1: Meka.
0: Ne, mera, misliš, aha, mera nam fali.
1: Ne, ne, ne, meka nam fali, a me, o meri, to je sad već više interno, nego kažem čisto
0: i jedno
1: za,
0: i drugo.
1: Za strance.
0: I jedno i drugo.
1: Da, da imamo naš ono kao uvodni deo u rakiju, neke malo koje nisu toliko.
0: Ali zagrevanje.
1: Jeste. Dobro, toliko o različitim impresijama, šta to strance sve oduševi kada dođu u Srbiju i pogotovo kada otkriju čari sela. Moko, vreme je sada za muziku, pa će uskoro biti vreme i za servisne vesti.

0: Servis 202.
1: Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal ove godine. Zahtevi se mogu podneti do 14. avgusta putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. Zbog radova na autobuskoj okretnici Borča 3, vozila na linijama 85, 95, 95N i 101N saobraćaće izmenjenim trasama do 20. avgusta. Saobraćaj u delu ulice Dragiše Cvetkovića u Nišu biće obustavljen do četvrtka 23. jula zbog radova na toplovodu. Apeluje se na vozače da poštuju privremenu signalizaciju i koriste alternativne pravce. Manifestacija Dani Slatinske banje biće održana 18. i 19. jula u Slatinskoj banji kod Čačka. Posetioce očekuje bogat kulturno-umetnički program, likovne kolonije, prezentacija tradicionalnih igara i starih zanata, gastronomski sadržaj kao i muzičko-scenski nastupi. Manifestacija Miholjski susret

0: 20 minuta do 8 časova, čim pomeneš rakiju, odmah krenem da stižu poruke. Kaže, meku rakiju i dalje peku Kosovari, to nam kaže Jelena. Ljubiša stomaklija, rakija od šljive, a travke su samo dodatak. Snežana kaže, pozdrav za nove stare snage.
1: Hvala.
0: Drago mi je što se upoznajemo, želim vam uspeh. PS, jel Ivana Vesić ostaje na 202, nema u posljednje vreme. Znate kako, vreme je i odmora, a Ivana... će uskoro najvratnije na malo putovanje, možda kada prođe leto, pa ćete ponovo imati prilike da slušate njene putopisne dešavanja iz različitih delova zemlje, tako da tu je. Igi B kaže, dobro jutro, želim iz Stare Pazove na temu rakije, kad u komšiluku čuješ dobra, ili je nove pogodio linije ili se pije rakija. Ovo je dobro. Dobro, dakle to je lepa definicija. Dobro, to su bili malo Viber poruke, SMS-ove možemo nešto malo kasnije da vidimo šta je tu stizalo.
1: Na, rakija je u stvari ono što nam digne temperaturu, a pričat ćemo nečemu što nam malo spusti temperaturu.
0: Da,
1: kad su ove velike vrućine u pitanju.
0: Pošto evo, rekli smo da će danas biti 37 stepeni, akvaparkovi su postali nešto što je odavno i tekako prisutno u zemlji, a i popularno. Ne znam kakva su vaša iskustva s njima, pa nam slobodno javite, ali ponuda je definitivno raznovrsna, bogata, kako kažu najpoznatiji centri, a vi sad možete da nam kažete kakva su vaše iskustva bila, Bački Petrovac, Aranđelovac, Jagodina, Sokobanje i Vrnjačka Banja, je li nam malo tu fali i Beograd?
1: Pa fali nam Beograd malo mnogo, ali dobro, bilo je priča svojevremeno o izgradnji nekog akvaparka pa, tamo negde na Novom Beogradu, da. Pa se to zaustavilo, da li na sreću ili na štetu, sad nećemo da pričamo na tu temu, ali da nam definitivno nedostaje nešto, o da. Ne mora da bude u gradu, može da bude negde u blizini.
0: Negde u blizini. Beograd ima dosta privatnih bazena i kao ala spa centar i tako dalje.
1: Pa to,
0: tako
1: ali da to bazeni postoji, su jedno, ali, toga ima, jest. Akvapark je akvapark, to je zašto mi jurimo tamo negde u Segedin, je li tako beše? To bi nam bio možda najbliže, ne mora Holum ili...
0: Pa ne znam, pravo ti kažem, mislim ima ovaj, zar nam nije bliži ovaj Jagodinski ili...
1: Jagodinski, da, ali tamo, ali tamo bude velika gužva. Tamo bude prevelika gužva. Kažu ljudi da je super, kažu ljudi da je super i Petroland, tamo je, čula sam, i atmosfera mnogo lepa, ima svakakvih tih zabavnih atrakcija, što za decu, što za nas odrasle, jer nigde nije zabranjeno da se sad spuštaš niz onaj veliki tobogan, osim ako ne možeš da se zaglaviš u njemu.
0: Da. Zabranjeno je da donosite hranu, a ono da. Što nije zabranjeno je da platite kartu. Za ove manje, kažu da su cene od 350 do 600 dinara, ovi veći već idu od 800 do 1500. To su recimo neke cene

0: koje su aktuelne ovog leta.
1: Pa dobro je sad, znači treba tamo da kupiš i neku klopu.
0: Jeste. Pošto ako ne ćeš biti da ceo dan, jel je glupo da dođeš na 2 sata i da platiš 1500 dinara ulaz.
1: A posebno što te voda onako iscrpi.
0: Da.
1: E da, i ono što je vrlo bitno jeste da moraš da budeš adekvatno obučen.
0: A baš da su obučen.
1: Pa ne, ali pazi, to ti je ono kao, tebi je lako, ajde, muškarcima je jednostavnije, vi imate kupaće gaćice i to je to, ali ženama je malo nezgodnije kad idu po akva parkovima, oni tanji, sitni, bikini u stvari, kupaće kostimi, oni lakše mogu da se svuku.
0: Dobro.
1: Tako da bolje da idete recimo u nekom jednodelnom kupaćem kostimu ili u nekom dvodelnom, ali koji nije tako lako da se odveže, na primjer.
0: Aha. Inače, ako se sećaš, ali ne sećaš se zato što si ti mlada, ali Minimax je svojevremeno lansirao trodelni kupaći kostim za žene.
1: Ne znam.
0: Naočare za sunce, lančić i klomp.
1: Ajde, Robi, pusti muziku. Ovo ide u nekom drugom smeru.

0: Unutar sleta, a za duplovi su uživanje kod kuće. Velnesa S-tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eko 202 za vas.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 4 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Vašingtonu je počeo strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, koji su predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. U saopštenju dve zemlje istaknut je zajednički cilj jačanja partnerstva i bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u trenutku kada se slavi 145 godina diplomatskih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Potpisan je memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjave iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine, u trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje incidenta. Jedna osoba je poginula, dve su povređene u eksploziji sinoć u dvorištu porodične kuće u Starčevu, saopštio je MUP. Kako se navodi, nesreću izazvalo aktiviranje eksplozivne naprave. Povređeni su hitno prevezeni i zbrinuti u zdravstvenoj ustanovi. Uviđaj je u toku. Sjedinjene Američke Države okončale su sedmu seriju napada na Iran, saopštila Američka centralna komanda. Kao odgovor je

Jordan je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Jordan je presreo 10 iranskih raketa. Vojska Kuvajta izdala dva upozorenja zbog dronova, a u Bahreinu su se oglasile sirene. Kina, Pakistan, Nemačka i Francuska pozvala su zarečene strane da obustave neprijateljstva i nastave diplomatske razgovore. U Ukrajini su ruske snage napale lučku infrastrukturu u Odesi. Ima povređenih. U napadu ukrajinskih dronova na logistički centar u ruskoj Tambovskoj oblasti poginulo je 7 ljudi, a 24 je povređeno, saopštile su regionalne vlasti. Vanredna situacija zbog afričke kuge svinja na snazi je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Prema rečima nadležnih, najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Apeluje se na vlasnike gazdinstava da primenjuju biosigurnosne mere kako bi se sprečilo širenje zaraze. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma, dodelom nagrade Aleksandar Livka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi ostvarenja iz više zemalja. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina u polufinalu evropskog prvenstva u Ljubljani, sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće protiv Nemačke u trećem kolu trećeg turnira Lige nacija, koji se održava u Beogradu. Utakmicu u areni počinje u 20 časova. Na mundijalu će se igrati utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa. Prenos je na prvom programu RTS. Vreme danas. Sunčano i toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu, grmljavinski razvoj sa olujnim vetrom i gradom sa tendencijom premeštanja na istok. Temperatura do 37 stepeni.

0: Dobro, ovo sad nije samo Blink, ja sam počeo da pričam nešto ranije, ali to niste čuli, zato ću sad da ponovim da je 8 časova i 3 minute i da je ovo treće sad druženje u Ustanku ovog jutra.
1: Da, da, da, hteo si da pregaziš malo pesmu, ali dobro, nema veze.
0: Pa, instrumental.
1: Kada zasija crvena lampica, Vlado, onda... Kada trebalo zasija... je da naučiš za ovih koliko, 3,5-4 meseca svoje karijere.
0: Da. Kada zasija crvena lampica, voditelj doživi stres. To je ono što je utvrđeno davno.
1: Jel jeste?
0: Jeste, da. Tako da smo
1: mi iako sad, mi toga nismo svesni.
0: Nismo, ali da. A to je sad kao spremi se priče.
1: Da, da, da,
0: nešto
1: da. Pavlovljev, uslovljen refleks. Da.
0: Samo što, da. E dobro, kad smo već kod Pavlovljevog uslovnog refleksa, obično volimo da započnemo ovaj sad sa temperaturama i Banski Karlovac se izjednačio sa Beogradom, 26 stepeni, to su dakle dva najtoplija grada u Srbiji, a u Novi Sad je tu odmah sa 25 stepeni, u Nišu recimo 21, Sjenica skočila na 15, vedro je, nema oblaka, ponegde ima poneke, ali dobro, to je to. I sad glavno je pitanje naravno kako se rashladiti, pogotovo tamo gde će biti onih 37 stepeni.
1: Izvini Vlado, je li moj telefon odlepio?
0: Jeste.
1: Ja ne znam, Robi, aj pogledaj kod tebe koliko je stepeni u Beogradu. Meni piše da je u Beogradu 34. Jel mo? 27, evo, 34.
0: Da.
1: Na Dorćolu.
0: Dobro, sad, to sad sve zavisi gde, odakle...
1: Mislim da ovo nije realno. Nije. Kaže da je sad 34, a u 9 će biti 28.
0: Da. Znači, dobro, ono, do podnevima da se smrznemo. Ne, pretpostavljam da sve zavisi odakle kupi podatke. Mada ne vidim da bi jedan...
1: Povrovatno negde sa nekih Tenerifa.
0: Pa ne znam, da. Mislim, ali dobro.
1: Sigurno ne, sa
0: dešava se. Ume ponekad da bude neka greška moguće da, kažem, sa tog sajta odakle... odakle kupe podatke, ovaj, da ima problema. Inače, činjenica je, bio je ovaj jedan sajt koji je objedinjavao podatke sa privatnih mernih stanica i onda si recimo imamo ljude, Novi Beograd, Voždovac, Vračar, imaju svoje termometre i onda možeš da vidiš ako su delili te podatke, ali to su često bili termometri koji su ne znam, na samoj zgradi ili na nekom delu gde je zapravo mnogo
1: beton,
0: toplije.
1: Da, da.
0: Nije ono 1,5 metara.
1: Ili ono apoteke što imaju svoje neke termometre,
0: da,
1: koje stoje
0: da.
1: Na direktno izložene suncu.
0: Na suncu. Tako da ovaj, a inače, to je ono što sam ja nekad davno pričao, najveća razlika u okviru Beograda, izmerena temperatura je bila pre nekih 12-13 godina, kada je u Batajnici bilo minus 2, a negde na Kanarevom je bilo plus 14. Tako da, ali to je bilo tamo negde dao mart mesec, onaj deo Beograda i Zemuna je bio pod maglom, a ovi su bili na suncu. I onda, tako da su i te neke disproporcije uslovno rečeno moguće.
1: A kaži mi, šta ti koristiš ili generalno, jer znaš koji je možda najbolji sajt od svetskih sajtova za prognozu ili za određenje?
0: Ja sam zbog ove padavina koristio, to je češki Ventuskaj.
1: Aha.
0: Oni imaju isto i program, ali u principu više manje trebalo bi da su dobri, pogotovo ovi evropski, ovaj norveški je bio, kako već beš, sa Ypsilon. Ovaj, on je bio isto, kako se zove, dobar.
1: A, ono JRNO.
0: Da, zato što su, Evropa je u poslednjih bila par decenija ulagala malo više u opremu, u kompjutere, u te modele i onda su bili malo precizniji nego recimo Amerikanci. Moguće da su oni u međuvremenu sad to isto sredili, ali je, zbog, kažem, same opreme i svega, su jednostavno bili precizniji malo.
1: Najpreciznije je izađeš napolje, vruće mi je, uđeš unutra, prijetno mi je, to je to.
0: Eto. Dobro, nastavljamo dalje sa muzikom pa ćemo da vidimo kako to se rashladiti, da li pomaže kad popijete nešto hladno ili nešto vruće.

0: Bili su to Neon 3 sa Dalibor Dača Janić, nas pozdravio iz Tromza, kaže YR je odličan, dobro, da, to je vezano za ove sajtove za prognoze, a Miroslav Obradović kaže, zašto je uopšte bitno koliko stepeni je napolju, leto je, ljudi moji, uživajte u svakom
1: moj dana. Čovek, tako treba, tako treba, svi se žale da je mnogo vruće, da je pretoplo, ali ljudi, tako treba da bude, meni nije bilo normalno ono kad su bili oni hladni dani, odnosno 20 i nešto stepeni, pa pada kiša, pa sivo, to nije vreme. Mislim, tako ne treba da bude u julu mesecu. Treba da nam bude vruće.
0: Dobro. E sad, kad vam je vruće, postoji ona teorija da kad popijete čaj ili kafu ili tako dalje, da će to zapravo da vas rashladi. I čak su naučnici radili studiju na tu temu 2012. godine. I rezultati su pokazali da vas topli napitak zaista može rashladiti, ali postoji jedan ali.
1: Zavisi gde se nalaziš, šta?
0: Zavisi od vlage.
1: E pa to.
0: Ako je suvo, onda će da radi. Dakle, kad je napolju temperatura, ne znam, 4 stepeni, a relativna vlažnost vazduha je 20 ili manje procenata.
1: Hoćeš reći ako si negde u nekim pustinskim krajevima, pošto toga ovde kod nas nema.
0: Pa pazi, bude, ali treba da prođe vreme da ta vlaga padne. Pogotovo sve zavisi sad pod kojim smo uticajem. Kada dolazi onaj suvi vazduh iz Sahare, on obori vlagu, a kad dolazi ovaj sa severa, on podigne.
1: Ili kad padne kiša pa isparava.
0: Jeste. Evo, recimo, ovog jutra da vidimo, recimo, Novi Sad, 25 stepeni, relativno važno 74%, to je katastrofa. Beograd je 26,51, što je malo bolje, ali opet je...
1: Čekaj, znači, za nisku vlagu bismo smatrali šta? Do nekih 30, na primjer.
0: Ono što su mene ljudi koji se bave ovim poslom rekli konkretno za Beograd, idealno je da zbir vlage i temperature bude 60. Znači, ako je 40 stepeni, aha, 20% vlage, ako je 20 stepeni, 40% vlage, plus pritisak valjda 999,8 milibara, to je idealno za Beograd. Mm-hmm. Sad, za druge gradove pretpostavljam, za našu kontinentalnu klimu da bi bilo negde slična ta brojka, ali ako ima neko ko se baš malo bolje...
1: Čekaj sad, ajmo onda praktično. Znači, današnji dan, danas bi trebalo, dakle, da pijemo hladne napitke. Ili hladnije.
0: Hladnije, da, u ovom trenutku. Znači, to bi nas pre rashladilo nego topo napitak. Znači, kada bude bilo tamo 12-1, ako taj zbir bude daleko veći, ako osjećamo tu sparinu, onda zapravo taj topli napitak neće da nas rashladi.
1: Ali ja ne znam kako ti, generalno, kako svi vi, ja, na primer, ne mogu da pijem hladnu vodu. Mogu da popijem onako da je guckam, ali ako sam žedna, ne mogu da navrnem celu čašu hladne vode. Ne mislim da bi me nešto bolao stomak, možda i bi bolete zubi, uopšte nije prijatno. Tako da ja nisam neki ljubitelj hladnih napitaka tog tipa. Ok da gustiram, ali da sad onako roknem celu čašu, nema šanse.
0: Svojevremeno i nas su radili istraživanja na koji način u letnjim uslovima može, šta može tako brže da vas rasladi, i onda su došli do zaključka da hladna voda naravno će ipak bolje da vas rasladi nego da kad pijete neku mlaku, što meni, iskreno rečeno, iz nekog mojeg iskustva ima logike. Ja na maratonima kada let treba da popijem mlaku vodu, to je katastrofa, jednostavno mi ne ide. Ali u svakom slučaju, međutim, ovo što si rekla, hladnu vodu da malo gut po gut, zapravo je tako i bolje piti vodu tokom celog dana, ne da se odjedan put sad nalije 6 litara i onda narednih 10 sati ne piješ ništa, nego je bolje to onako rasporediti.
1: Ali mislim da je najbolje istuširati se hladnijom vodom, od svega da to najviše prije.
0: Pa valjda.
1: I onda izađeš onako vlažan i pustiš da se ohladiš, da, mislim osušiš.
0: Pa jest, zato što dešava se kada se zapravo tuširaš vrućom vodom da napraviš još dodatnu vlagu, i onda dok ti izađeš, onda se još dodatno kreneš da se znojiš.
1: Dakle, kad se saberi i kad se odudne, veći problem nam pravi vlaga nego temperatura.
0: Jeste. Pa,
1: činjenica.
0: Ono, zajedno, najgore kombinacije.
1: Da.
0: Dobro, to je bila logika naša neka, a Supertramp će sad pevaju na tu temu The Logical Song.

0: Servis 202.
1: Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran u subotu 18. jula ispred šoping centra Ušće na Novom Beogradu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 14 do 17 sati. Tretmani protiv komaraca sa zemlje i iz vazduha biće izvedeni na području opštine Sremski Karlovci od 19. jula do 3. avgusta, u prvom terminu sa povoljnim meteorološkim uslovima. Pčelarima se preporučuje da na vreme zaštite ili izmeste košnice. Gradski bazen u Somboru neće raditi do daljeg zbog tehničkih problema, saopštili su iz sportskog centra Soko. Novi datum otvaranja biće naknadno saopšten. U toku je manifestacija Paradise Fest u Lebanu, koja će trajati do nedelje 19. jula. Posetioce očekuju izložbe poljoprivrednih proizvoda, degustacije, takmičenja za najteži paradajz i najukusnije jelo, kao i bogat muzički program. Manifestacija Čarobni pasulj biće održana u subotu 18. jula u Svilojevu u opštini Apatin. Program počinje u 15 sati turnirom u malom fudbalu, dok je od 15.30 planirano takmičenje u pripremi pasulja. Kulturno-zabavni program počeće u večernjim satima.
0: Servis 202.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: 17 minuta do 9, sad ćemo malo o jagodama. Ja znam da mnogi ih vole, ali ono što jeste problem su pesticidi u jagodama i upravo je jedna nova istraga organizacije Pan Europe pokazala da se u preko 58% uzetih uzoraka iz cele Evropske unije našli su se pesticidi. Dakle,
3: znači čak u 42 nema.
2: Da, dakle, u jednom recimo uzorku iz Belgije nađeno je 9 različitih pesticida, 8 različitih različitih pesticida u jednom uzorku iz Mađarske, 7 iz Irske, Hrvatske takođe, tako dalje. Mi nismo u Evropskoj uniji, pa nismo bili, tako dalje. Međutim, dve zemlje gde je bezbedno jesti jagode, Holandija i Francuska.
3: Dobro. Eto. Ali pazi, Francuzi uvoze jagode isto. Tako da...
2: Pa dobro sad to, ali kažem, ovo su bili dakle domaći uzgoj ili fabrički, ono, kompanijski i tako dalje i tako dalje, i pokazalo se da bez obzira na sve preporuke i tako dalje, da i dalje ima pesticida na izvoz.
3: A kada se prodaju jagode i generalno voće, ja nisam primetila, nisu proizvođači u obavezi da navedu šta je korišćeno prilikom njihovog tretiranja?
2: Jo, ja ne znam, mislim, kad pogledaš na pijaci, to onako nećeš imati. Ja znam da ovi lokalni od kojih ja kupujem, kaže, evo, kaže, moj komšija je recimo višnje dok su bile u cvetu 4 puta prskao. Prema tome, to će u plodu imati ko zna šta, a ti to ne možeš nikada da zaviriš, tako da...
3: Ozbiljna je to nauka, ja ne verujem ja da može to baš ono, osim ako zaista se ne baviš organski nečim, i tad neće ni izgledati onako kao sa slike, ali mora tu uvek da ima nečeg.
2: Pa, po svojoj prilici, ali eto, čisto da znate, ako idete u Francusku i Holandiju ovog leta, najvratnije ste bezbedni da jedete jagodu. Svugde drugde najvratnije ćete malo imati pesticidu u njima.
3: Dobro, to nam je što nam je.

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Vašingtonu je počeo strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, koji su predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. U saopštenju dve zemlje istaknuti je zajednički cilj jačanja partnerstva i bilateralne saradnje radi promocije mira, bezbednosti i prosperiteta u trenutku kada se slavi 145 godina diplomatskih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Potpisan je memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjave iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine, u trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje incidenta. Sjedinjene Američke Države okončale su sedmu seriju napada na Iran, saopštila Američka centralna komanda. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Jordan je presreo 10 iranskih raketa, vojska Kuvajta izdala upozorenje zbog dronova, a u Bahreinu su se oglasile sirene. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su se zapalila dva tankera u Ormuskom Oreuzu, dok američka vojska to negira. Posrednici pozivaju zarečene strane da obustave neprijateljstva i nastave diplomatske razgovore. U Ukrajini su ruske snage napale lučku infrastrukturu u Odesi. Ima povređenih. U napadu ukrajinskih dronova na logistički centar u ruskoj Tambovskoj oblasti poginulo je 7 ljudi, a 24 je povređeno, saopštile su regionalne vlasti. Vanredna situacija zbog afričke kuge svinja na snazi je u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Prema rečima nadležnih, najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Apeluje se na vlasnike gazdinstava da primenjuju biosigurnosne mere kako bi se sprečilo širenje zaraze. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma, dodelom nagrade Aleksandar Lifka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu, i projekcija nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi ostvarenje iz više zemalja. Košarkaši Srbi igrači do 20 godina u polufinalu evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće protiv Nemačke u trećem kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Utakmicu u areni počinju u 20 časova. Na mundijalu će se igrati utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas. Sunčano i toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu grmljavinski razvoj sa olujnim vetrom i gradom sa tendencijom premeštenja na istok, temperatura do 37 stepeni.

0: 9:03, stižu lagano poruke, sada ćemo malo da se posvetimo SMS-u i ovim pesticidima. Kako kaže Starčevac, živim 500 metara od rafinerije Pančevo, meni su pesticidi u jagodama kao vitamini. Mislim, dobro, Pančevo i ta njihova količina zagađenosti azotara, ja ne znam stvari da li je tamo veći problem pravila rafinerija ili azotara.
1: Pravo da ti kažem, ne znam, to ti ono, kad se ugasi svetlo, ako i sijaš, onda i nije tako dobro. Ako si još uvek nevidljiv, onda si koliko toliko bezbedan.
0: Pazi, ja znam, imao sam jednom prilikom da, priliku da osetim tamo 80. godine miris te azotere, kad je bio radni dan, pošto iz onih priča sam shvatio da su oni uglavnom ispuštali šta god su ispuštali preko vikenda i onda Pančevci pobegnu iz grada. Međutim, ovo je bio neki radni dan veče, neka magla, i sećam se, bukvalno napraviš korak, išao sam pored Tamiša i uđeš u nešto što je, Bože me sačuva, i naš kako ono miriše i kako štipa.
1: Problem je u tome što se ti navikneš na to, posebno ako živiš u tom okruženju, izlaziš iz tog okruženja. Ja se sećam prvi put kad sam ono ozbiljno otišla na neko skijanje, na zimovanje, i bili smo na Durmitoru i kao, ok, živiš u gradu Beograd, super, lep vazduh, sve u redu, ja sam gradsko dete, šta? Sećam se samo kad sam se vratila sa skijanja, ti shvatiš da si tamo počeo da dišeš duboko, i ono kao, dolazim i dišem normalno, izlazim iz autobusa, u šta je ovo? E, to je gradski vazduh. Da. To je gradski vazduh. Mi se toliko naviknemo na to i hvala Bogu postanemo negde imuni. Možda nam i to stvori neku otpornost da možemo da budemo, eto, kao živimo 150 godina. Ali činjenica je kada odemo negde gde je vazduh kako treba da bude, onda
0: shvatimo. Da se iznenadimo. Da. Iznenađenje u gostima. Dobro. Ako se jabuka prska 16 puta, da li u rakiji od jabuke ima pesticide? Ako nema, treba konzumirati jabuke koje su prošle kroz lulu.
1: Fermentacija vidim, možda ubija
0: pesticide. Da, vidim da ljudi koji nas slušaju ovog jutra imaju izuzetno interesantne ideje i izuzetno interesantne opaske. Stvarno, šta bi se desilo ako napraviš, a sigurno jednostavno napraviš neku voćnu rakiju, a da u njoj je bilo pesticida. Da li u onom celom procesu, koliko to utiče na...
1: I da li pesticidi, recimo, da, stradaju na visokim temperaturama ako praviš pitu od te iste jabuke ili praviš kompot, da, neki?
0: Da, to je sad pitanje za hemičare, biologe i tako dalje. Ne znam, ako neko zna, nek nam javi. Pretpostavljam da različite jedinjenja i različite hemije neke izdrže, neke ne. Da li su malo više veštački ili ne, to ne znamo, ali dobro. Eto, teme za razmatranje, pa možda nekim drugi put se pozabavimo time ako dođemo do nekih smislenih
1: odgovora. Ili prosto da ne razmišljamo o tome. Jedeš jagode, jedeš jagode, šta da radiš?
0: Da, a ako ih jedeš u Francuskoj i Holandiji, kao što smo čuli ovog jutra, onda si malo bezbedniji.

0: 9 časova i 16 minuta. Da li ti znaš nekog ko je letovao u Albaniji?
1: Znam ljude koji su išli za vreme ono kad je bila korona i kad su bili posle problemi, išli su ljudi u Albaniju i oduševili su se.
0: Dobro, pošto vidim da i dalje ima dosta tih priča i podsjećanja ljudima na mogućnost da se ide u Albaniju.
1: Pazi, ljudi imaju dosta predrasuda vezano za Albaniju, ali koliko sam ja čula, znači ja nisam išla, ovo pričam, ono rekla kazala, ako su lagali mene, lažem i ja vas. Kažu da su ljudi izuzetno ljubazni, da su sjajni ugostitelji, da je more mnogo lepo i da su plaže divne. Ne svuda, ali barem ta neka poznata letovališta i što je možda najbitnije, ne toliko, ajde da kažem najvažnije, ali među bitnijim stvarima, to je da su cene korektne. Bile tad. E sad ne znam.
0: Da, dobro, to će otkriti oni koji ovog leta budu išli do Albanije. Meni je interesantno u tim kao savjetovima na šta da obrate pažnju. Ja pretpostavljam da je dosta naših ljudi išlo u sopstvenom aranžmanu kolima. Pošto nisam recimo čuo, ali ovde se navodi kao jedna od stvari na koju trebate da obratite pažnju za prevoz između nekih manjih mesta, postoje takozvani furgoni, kombi koji polaze kad se popune. Recimo, aha, to je nešto što uopšte nisam čuo ni od kakvih priča vezanih za Albaniju. Zato kažem, pretpostavljam da ipak nije još bilo dovoljno naših ljudi da istraže sve mogućnosti i nemogućnosti. Jedno savjetovanje je da se pije flaširana voda, da nije u svim mestima dovoljno kvalitetna. Tako da, eto, a kao jedna od stvari koje bi trebalo posetiti i koju ćemo izgleda tek trebati da otkrijemo su takozvani albanski Alpi. Dakle, na severu zemlje se nalaze planine koje kažu da mogu dosta toga da pruže interesantno, naravno nisu toliko otkrivene koliko ovo.
1: Sad ja ne znam u zimskom periodu ili u letnjem?
0: Ne znam, pretpostavljam da postoje sigurno te neke pešačke rute ako volite leti da šetate po planinama, da biste onda možda mogli da svratite i da vidite kako to izgleda, a možete da idete i na Ohridsko jezero, zato što deli Makedonija i Albanija dele Ohridsko jezero.
1: Ali vidiš, što onda možda nije loše, odeš na Ohrid u Makedoniji i onda napraviš samo izlet, onako pređeš da vidiš kako izgleda Albanija i kažeš sebi, je, sad sam osetio i to.
0: Pa nije to jezero baš malo.
1: Pa dobro, pa verujem.
0: Nije ko Ada kad preplivaš napred nad. Ali ja kad sam bio na Ohridu, to je bilo baš davno, baš je bilo dosta one trave koja ne znam...
1: Ne znam, znaš kako ja znamo i deka dok je radio svoje vremeno ono, u turizmu davnije godina u bivšoj državi, vozili su turiste duž Jadranske obale od severa, dobro, skroz od Slovenije pa do dole i završavalo se na Ohridskom jezeru. Aha. I kaže da su turisti bili fascinirani Ohridom, da su bukvalno bili u fazonu nećemo da idemo na more, sledeće godine dolazimo samo na Ohridsko jezero, da je bukvalno izgleda kao more.
0: Jeste, Ohrid je, što se toga tiče, ja kad sam bio, ali sam najviše bio oduševljen Ohridskom pastrnku.
1: Ima i toga. Mislim da si gladan, Vlado.
0: Ne, vreme je za doručak uskoro. Kad završimo u 10, onda ćemo tek da doručkujemo.

0: Servis 202.
1: Dom zdravlja Novi Sad organizuje besplatne radionice za roditelje o uticaju ekrana na razvoj dece i prevencije zavisnosti. Radionice će biti održane 22., 24. i 27. jula u 16 sati u savetovalištu razvojne pedijatrije. Prijave se šalju na e-mail adresu Doma zdravlja, a broj učesnika je ograničen. Počela je nova kupališna sezona na vojnom bazenu u Vrežini, koji će od utorka do petka raditi od 11 do 19 sati, a vikendom od 10 do 19. Kao i prethodnih godina, ponedeljak je rezervisan za redovno održavanje sistema, pa bazen tog dana neće raditi. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran u nedelju 19. jula ispred tržnog centra Delta City na Novom Beogradu. Dobrovoljni davaoci krvi mogu da daju krv od 14 do 17 sati. Berza gramofonskih ploča biće održana u nedelju 19. jula od 10 do 14 sati u Kulturnom centru Zrenjanina. Posetioci će imati priliku da učestvuju u prodaji, kupovini i razmeni gramofonskih ploča, kao i da pronađu retka izdanja, domaće i strane albume različitih muzičkih žanrova i epoha. U okviru manifestacije Leto na Savi, biblioteka Gligorije Vozarović iz Sremske Mitrovice organizuje u subotu 18. jula u 11 sati kreativnu radionicu Sladoledna avantura. Radionica je namenjena deci i njihovim roditeljima, a učesnike očekuju izrada rukotvorina, crtanje i druge kreativne aktivnosti.
0: Servis 202.

0: Eko.
1: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
0: Leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust. Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: ko nije gledao spot može samo da zamišlja kako izgleda taj fantastičan baja.
1: Ne, pa uvek zamišljaš onog koji je tvoj fantastičan baja.
0: Da, dobro. Da,
1: ali bolje da ne gledaš spot.
0: Kad pogledaš spot, otkriješ da je to jedan logodišnjak, četvrogodišnjak, tako nešto. Brotherhood of Man, kada su 1976. godine pobedili sa Save Your Kisses for Me na Euroviziji, mm-hmm. sad kako ide pesma, ti misliš da je
1: koje
0: to...
1: Koje godine reče?
0: 76.
1: Au.
0: Ovaj, dok ne dođe onaj poslednji deo kada se otkriva kome je zapravo, ko je taj za kome, kome se šalju ti poljubci, a
1: otkri mi tajnu, ne znam, ne znači.
0: It's only three.
1: Jel da? Da, a, to su zadnje
0: reči, pa da.
1: Da.
0: Tako da, eto. Ali dobro, eto, dođu smo mi do kraja ovog jutarnjeg programa, imaš pozdrav od Milorada.
1: Hvala.
0: Kaže, pozdrav za Radio S.
1: Dobro, pamti neka stara vremena.
0: Pa dobro. Ako i treba da se pamte. Dobro, dakle, sa Danielom ćete se družiti, kao što sam rekao, već u sredu, sa mnom se nećete družiti jedno vreme. Pošto je sezona odmora,
1: pa nemoj sad. Da li misliš da ti možeš da odmaraš uopšte?
0: Mogu.
1: Posvetit ćeš se nekim drugim aktivnostima 100%.
0: Da,
1: odmara se ako se, pa to ti kažem.
0: To. Ovaj, i onda kada se vratim s odmora, onda mogu da vam kažem da li sam bio uspešan u tom ili ne.
1: U trčanju?
0: Da.
1: Ili u odmaranju?
0: I u jednom i u drugom.
1: Dobro. Ofirat ću te.
0: To. Dakle, Jelena, Robert, Nikita, Daniela i Vladimir sa vama bili ovog jutra.
1: Hvala Vlado, hvala Roberte, hvala Jelena, hvala svima.
0: James i Say Something, pa najnovije vesti, pa onda Kruna sa vama u top listi. Želim vam prijetan dan.
1: Ćao.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjave iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine, u trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje incidenta. Parastosom u Velikoj Hoči biće obeležen dan sećanja na stradale i kidnapovane Srbi i Rome sa teritorije opštine Orahovac. Od 1998. do 2000. godine u napadima naoružanih albanskih ekstremista kidnapovano je nastradalo više od 100 ljudi. Naoruženi Albanci, predstavljajući se kao pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova, upali su pre 28 godina u Retimlje, Optajrušu i Zočište, a potom i u Orahovac. Među kidnapovanima bilo je osoba različitih godina, za 13 ljudi još se traga. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 7 okruga u Srbiji, odnosno u 52 naseljena mesta, izjavio je za RTS ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. On je dodao da je do sada eutanazirano i uginulo oko 28.000 svinja zbog pojave tog virusa. Naveo je da će nadležni organi preduzeti sve moguće mere kaznene politike u narednom periodu i istakao da je potrebna stroga kontrola. Glamočić je ukazao da je vanredno stanje proglašeno u Rumi, Obrenovcu, na delu teritorije Sremske Mitrovice i u Šapcu i dočekuje da će danas i u ponedeljak još neke opštine uvesti vanredno stanje. Sjedinjene Američke Države okončale su 7. seriju napada na Iran, saopštila Američka centralna komanda. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Jordan je presreo 10 iranskih raketa, vojska Kuvajta izdala upozorenje zbog dronova, a u Bahreinu su se oglasile sirene. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su se zapalila dva tankera u Ormuzskom reuzu, dok američka vojska to negira. U Ukrajini su ruske snage napale lučku infrastrukturu u Odesi. Kijev tvrdi da je pogođen strani brod i da je poginuo mornar. U napadu ukrajinskih dronova na logistički centar u ruskoj Tambovskoj oblasti poginulo je 7 ljudi, a 24 je povređeno, saopštile su

0: lista 202. Let's rock it
1: up. Dobar dan, dobro nam došli u rezime prošlonedeljne top liste 202, tačnije kada se saberu svi vaši glasovi za onih 12-13 pesama u prethodnih 5 dana, dobijemo top 40 koji ćete slušati do 13 časova. I danas možete naravno slati svoje glasove i predloge na 064-0202-200 putem Vibera i SMS-a. Sa vama je ekipa u kojoj su Robert, Jelena, Nikita i Kruna i 40 pesama. Neću ih sada sve izdeklamovati, lakše je to radnim danima zapravo kada je mnogo manje pesama, ali možemo eto nešto malo unapred nekoliko onih koje ćete čuti u nastavku. Prvo će tu biti Black Country New Road koji su na mestu broj 40, a slušamo ih uživo i u Dorćevom placu 12. avgusta. Posle toga Majales, Jel te zove na ples, kao XU novitet na mestu broj 39. Zatim Miles Smith, Heaven, i Nele Karelić, Anđeli, koji se nalazi na mestu broj 37, ušao je u top 40 u odnosu na onu tamo prethodnu sedmicu. Dakle, za početak slušamo Black Country New Road i Besties, a potom Miles i Jel te zove na ples. Vi šaljite vaše glasove. Ukoliko baš neko želi da ima sada odmah sada pred sobom top 40, neka nam piše na Viber. Tu mogu eto da vam prekopiram listu i pošaljem 064 0202 200.

Maja Les i pesma Jel te zove na ples. Dakle, ne jer, nego baš jel, nije zabuna u tome koji se izraz koristi. Oni su napisali i imenovali pesmu sa jel. Ono što ćemo slušati u nastavku bit će dva noviteta, jedan svetski, odnosno strani, a drugi domaći. Miles Smith, britanski pevač, objavio je pesmu Heaven nedavno i ona je na mestu broj 38. Čini se da je prošle nedelje baš mnogo glasova dobila i da vam se svidala ova pesma, budući da je skočila na 38. mesto sa 90. na koje je upala, tako rečeno, kada se pojavila kao singl. Posle Milesa Smitha slušat ćemo Neleta Karalića i pesmu Anđeli sa njegovog novog albuma pod nazivom Pijani broda. Vi šaljite glasove na 064-0202-200. Tu putem Vibera ko želi može dobiti i kompletnu top 40 listu prvih 40 pesama koje ćemo i slušati do 13 sati.

Stižu glasovi za Neleta, čuli smo njegovu pesmu Anđeli sa najnovijeg albuma Pijani brod i komentar je stigao koji kaže: glasam za doktora Neleta, zauvek je vrh, originalan i umetnik više oblasti, kaže Marija, i neko u potpisu Biber takođe glasa za njega, a mi nastavljamo dalje, penjemo se ka tom mestu broj 1 do duše Texpo kod mesta broj 36. Slušamo nešto, odnosno podsjećamo se jedne pesme, ne znam kada ste je poslednji put čuli, Ana Nelik i Breathe, posle toga Fit i Odvedi me, kao XU novitet na mestu broj 35.

Grupa Fit dobija vaše glasove, čuli smo njihovu relativno i novu pesmu Odvedi me. Nastavljamo sa mestom broj 34, dotle smo stigli, dakle ima još pesama da se naslušate i da glasate i predlažete. U ostalom, strani novitet, Benson Boone za svoj 24. rođendan 25. juna objavio je novi singl The Time of My Life. Sa 89. prošle sedmice popeo se na mesto broj 34. Eto, to je naš neki njegov poklon njemu za rođendan. Posle toga slušat ćemo Bernardina Ricci i pesmu Tingo. Inače, našao se među 47 polufinalista nagrade Milan Mladenović za ovu godinu u septembru. Zapravo do polovine jula se veće o tome, a u septembru je dodela ove nagrade. Slušat ćemo dakle prvo Bensona Buna i The Time of My Life, potom Bernardino Ricci i Tingo.

čuti grupu Elemental, ovako malo raspoloženi u veseliju, dugo smo i na top listi i ovako slušali Biću dobro, stvarno sjajna pesma, ali lepo ih je ovako u nekom živahnijem stilu čuti. Stižu glasovi za Elemental i pesmu Zamisli, koja je na mestu broj 31 kao eksju novitet, na toj podlisti se nalazi takođe. Zatim glasovi za one koje ćemo tek slušati, Urban and Four, oni mislim da će tek u poslednjem satu doći na red, ali svakako slala sam vam ja ko je god tražio preko Vibera, poslala sam ovu top 40 listu, možda vam bude prosto lakše da vidite za koga tu sve možete da glasate, ko se tu nalazi, a nas slušate da uživate u baš tim pesmama. Elemental, Zoster, Teddy Swims, Stones i Sagradiću ti pjesmu, to je ono što takođe upisujemo kao vaše glasove. Ono što ćemo čuti još u ovom satu bit će Olivia Rodrigo i Stupid Song, ona uvek ima tako neke bukvalne nazive svojih pesama, da, ništa tu nema u nekom prenesenom značenju mnogo. A posle toga slušat ćemo i nešto domaće, zapravo Mladen Pecović, gitarista, kantautor, slušat ćemo njegov Voz kao domaći novitet na mestu broj 29.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjave iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine. U trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta, povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje incidenta. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 7 okruga u Srbiji, odnosno u 52 naseljena mesta, izjavio je za RTS ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. On je dodao da je do sada eutanizirano i uginulo oko 28.000 svinja zbog pojave tog virusa. Naveo je da će nadležni organi preduzeti sve moguće mere kaznene politike u narednom periodu, istakao da je potrebna stroga kontrola. Glamočić je ukazao da je vanredno stanje proglašeno u Rumi, Obrenovcu, na delu teritorije Sremske Mitrovice i u Šapcu i očekuje da će danas i u ponedeljak još neke opštine uvesti vanredno stanje. Sjedinjene Američke Države okončale su 7. seriju napada na Iran, saopštila američka centralna komanda. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Jordan je presreo 10 iranskih raketa, vojska Kuvajta izdala upozorenja zbog dronova, a u Bahreinu su se oglasile sirene. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su se zapalila 2 tankera u Ormuzskom reuzu, dok američka vojska to negira. U napadima ukrajinskih dronova poginulo je 7 ljudi koji su radili u naftnom depou južno od Moskve. Izbili su požari širom moskovskog regiona u kojima je povređeno 25 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. U napadu ukrajinskih dronova na logistički centar u Ruskoj i Tambovskoj oblasti poginulo je 7 ljudi, a 24 je povređeno. Ruske snage su izvele snažan vazdušni napad na ukrajinske vojne objekte, a na udaru su bili lučki gradovi u Odeskoj oblasti. Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu jer je, kako je potvrđeno RTS-u, u noć između četvrtka i petka preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao vojno lice, pripadnika obezbeđenja. Pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju. Organi vojne policije su Plavšića predali patroli MUP-a. Pripadnik obezbeđenja VMA je zadubio lakše povrede glave i ruke. Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati. Osumnjičen je za napad na vojno lice u vršenju vojne službe. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandra Livka. Mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi na Paličku letnju pozornicu ostvarenje iz više zemalja. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina u polufinalu evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće protiv Nemačke u trećem kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Utakmica u areni počinje u 20 časova. Na mundijalu će se igrati utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa, prenos je na prvom programu RTS. Vreme danas, sunčano i toplo, uz ređu pojavu, kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu, grmljavinski razvoj sa olujnim vetrom i gradom sa tendencijom premeštanja na istok. Temperatura do 37 stepeni.

terca na tišinu i Silente dolaze nam inače u Luku Beograd, koje je sada čini se glavno koncertno mesto kada su u pitanju prostori na otvorenom. Luka Beograd, 11. septembar, Silente dolazi. Oni su na mestu broj 28 na našoj top 40 listi pesama za koje ste vi najviše glasali. Slede, sad samo da znate kako jedan umoran mozak funkcioniše na brzinu, kada sam samo videla naziv pesme, nisam još ni pogledala izvođače. Ja sam pročitala kao Letis Ovenjul. U stvaru, kada sam videla da su u pitanju Ružno pače i Murphy, onda se vidi da su Latice ovenule, ali eto, sreća, pa delim sa vama ipak ove stvari koje se nisu desile kao lapsus, ali za malo, zaista, ima i toga. Ružno pače i MRFI, ili Murphy, kako bismo mogli da kažemo, Latice ovenule, slušamo na mestu broj 27, posle toga Vizeri, Wednesday, We Might As Well Be Strangers, dakle, prvo Ružno pače i Murphy.

Weezer i We Might As Well Be Strangers, nešto od njih novo što nam stiže. Ohio, iako smo mnoge od pesama već čuli, izvodili su ih i na koncertima i objavljivane su kao singlovi, su nakon tri godine zaista pažljivog rada na pesmama objavili konačno taj album prvenac, još 9 sati do Kao nekog mira. Tu su i malo drugačije verzije pesama koje smo do sada slušali u nekim drugim izvođenjima, poput pesme Mama, a slušamo sada još jednu odličnu zaista pesmu sa ovog njihovog albuma, pesmu U sobi. Posle toga video seksi sivi dan. Prvo Ohio.

za grupu Ohio. Ne da stižu glasovi, nego i predviđanja da će nešto sa baš ovog njihovog albuma biti hit godine. Neću baš potpuno da budem subjektivna, ali rekla sam šta sam rekla što se tiče tih poruka, glasovi su upisani. Stigli smo skoro eto do polovine današnje top 40 liste onih pesama za koje ste najviše glasali u toku prethodne sedmice. Čuli smo Video Sex i Sivi dan, Made in XU pod lista na mestu broj 24. Na mestu broj 23 popeo se sa 39. Laka i pesma Radnica. Posle toga 22. mesto nepromenjeno, Katy Perry i Watch It Burn.

Katy Perry, Watch It Burn. Slušali ovu pesmu na mestu broj 22. Stiže glas za Zoster. Ja ne očekujem nagradu, ali Zoster očekuje vaš glas. Na mestu broj 3 su nam oni, tako da imamo još pesama dok stignemo dotle, ali opet ponavljam, ko želi da vidi celu listu sada odjednom top 40, može da nam pošalje poruku na Viber i ja ću listom odgovoriti na nju. Došli smo do mesta broj 21 sa albuma Cosmic Delivery, Zoe Kida, njen novi album. Slušat ćemo pesmu Bolje sutra, a onda ćemo se prisetiti Mobijeve Porcelain, a on nam dolazi i u Beograd utorak 21. jula, da, 21. jul, Luka Beograd, takođe mesto koncerta. Zoe Kida, Bolje sutra, posle nje Mobi i Porcelain.

pesma u kojoj su sva osjećanja kao od porcelana, malo im fali onako da se razbiju param parčadi i iscure iz čoveka. Pesma Moby je jedna od najpoznatijih, stižu glasovi i za njega i za neke druge bendove, neke od njih smo čuli, neke još nismo. Budni, Boje, Vatra, It The Band i Tifa, Zoe Kida, piše nam Nedeljko, zatim još glasova za Zoster. Za video seks je stigao glas, takođe sve smo to upisali i stižemo sada već do te polovine liste. Moby Porcelain je odredio polovinu na 19. mestu, ITD Band i Tifa, pesma Samo tebi vjerujem, kao XU novitet.

Ova pesma je negde pandan onoj Zosterovoj, jesam ti rekao, kada razmislite o tom tekstu, stvarno jeste Mr. Know It All neko ko kaže sam rekao da će ovako da se desi. Ne, znao sam da ćemo doći do ovde. Takva je delom pesma Jesam ti rekao i ova Mr. Know It All Teddy'a Swimsa, za koju upisujemo već vaše glasove, dosta ih je stiglo. Vizelj je u maju pred ovu festivalsko-koncertnu sezonu objavio još jedan singl pod nazivom Neću biti sam, a ono gde ćemo ih uskoro slušati i gledati bit će već sutra na Tijentištu OK Fest, zatim 25. jula Vibe Fest u Kragujevcu, Beden Fest u Nišiću 30. jula. U avgustu o tom potom, ali bit će još nekih datuma, ovo je sada do kraja jula, 19. OK Fest, Vibe Fest, Kragujevac 25. i Vizelj na Beden Festu u Nišiću 30. jula. Slušamo Neću biti sam.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. No one could stand between
1: me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
2: Madigni ruku! Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
3: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
5: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
6: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur. Nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
0: Eko.

I vi budete celu noć plesali ako odete 23. avgusta opet u Luku Beograd. Možda to više ne mora se naglašava kada govorimo o koncertima u ovom gradu. 23. avgusta dolaze Joker Out, slušali smo njihovu Carpe Diem. Na mestu broj 16 se nalaze nepromenjeno, dakle maltene ste se trudili da se održe tu gde jesu. Još 15 pesama je ostalo da čujemo do kraja današnje top liste, da stignemo do prvog mesta do 13 časova. Očekujemo i dalje vaše glasove, pa čak i predloge na 064-0202-205. Glasova danas možete dodeliti za neke od ovih 40 pesama koje slušamo. Podsećam, 064-0202-200. Tu šaljete vaše glasove putem SMS-a i Vibera, a na Viber se i javite ukoliko želite da dobijete iskopiranu ovu današnju listu tih 40 pesama. Možda vam bude lakše i preglednije ako niste tu sa nama, naravno, sve vreme, a želite opet 5 glasova da dodelite nekome. Još pre vesti slušat ćemo Detour i pesmu Preko prepreka. Ona se nalazi već na mestu broj 15. Sa mesta 31 je došla, eto, prepolovila svoj put do prvog mesta.

0: 4 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjave iz vatrenog oružja u kafiću u blizini osnovne škole u Lapljem selu kod Prištine u trenutku kada je školsko igralište bilo puno srpske dece različitog uzrasta. Povređenih nije bilo. Prema navodima očevidaca, jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja. Policija je obavila uviđaj, ali nije saopštila detalje incidenta. Prema informacijama iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, u stabilnom stanju je sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Oni su juče avionom vlade Srbije prevezeni iz Tifta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Lekari kažu da je bolje stanje desetogodišnjeg dečaka koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici. Zbog virusa afričke kuge svinja vanredno stanje proglašeno je u Rumi, Obrenovcu, na delu teritorije Sremske Mitrovice i u Šapcu, izjavio je za RTS ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. On očekuje da će danas i u ponedeljak još neke opštine uvesti vanredno stanje. Apeluje na vlasnike gazdinstava da primenjuju biosigurnosne mere kako bi se sprečilo širenje zaraze. Sjedinjene Američke Države okončali su sedmu seriju napada na Iran. Iran je napao američke ciljeve u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Jordan je presreo 10 iranskih raketa. Vojska Kuvajta izdala upozorenje zbog dronova, a u Bahreinu su se oglasile sirene. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su se zapalila dva tankera u Ormuskom Reuzu, dok američka vojska to negira. U napadima ukrajinskih dronova poginulo je sedmoro ljudi koji su radili u naftnom depou južno od Moskve. Izbili su požari širom moskovskog regiona u kojima je povređeno 25 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. U napadu ukrajinskih dronova na logistički centar u Ruskoj Tambovskoj oblasti poginulo je 7 ljudi, a 24 je povređeno. Ruske snage izvele su snažan vazdušni napad na ukrajinske vojne objekte. Na udaru su bili lučki gradovi u Odeskoj oblasti. Jedna osoba je poginula, a sedam je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na putu Ostojićevo-Padej u opštini Čoka. Do nesreće je došlo kada se kombi vozilo u kojem se nalazilo sedam povređenih putnika zaustavilo. U tom momentu naišlo je putničko vozilo i prednjim delom udarilo u kombi. Od ciline udarca poginuo 84-godišnji muškarac iz Čoke, vozač putničkog vozila. Povređeni su zbrinuti u Senčanskoj opštoj bolnici gde im je ukazana medicinska pomoć. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandar Livka, mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projektom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi na Paličku letnju pozornicu ostvarenje iz više zemalja. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godina u polufinalu evropskog prvenstva u Ljubljani sastaju se sa Španijom od 21 sat. Odbojkaši Srbije igraće protiv Nemačke u trećem kolu trećeg turnira Lige nacija, koji se održava u Beogradu. Utakmicu u areni počinje u 20 časova. Na mundijalu će se igrati utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa, prenos je na prvom programu RTS. Vreme danas, sunčano i toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu, grmljavinski razvoj sa olujnim vetrom i gradom, sa tendencijom premeštenja na istok. Temperatura do 37 stepeni.

Služiteljka Jelena piše, ne bih se bunila da mi Lenny Kravitz kaže ruke uvis, ovo je pljačka. Highway Robbery, pesma u kojoj gostuje Dwayne-u, malo countrya, ali dodaje naravno i Lenny taj gitarski zvuk. Ubeležit ćemo taj kompliment kao glas za ovu pesmu. Ona se nalazi na mestu broj 14 i strani je novitet. Upisujemo i glasove koji su stigli umeđu vremenu. Eva Braun, Leto Štuke, Greta Van Fleet, zatim još jednom Detour, i to smo upisali, zatim Ružno pače, sve upisano. Sada već se polako približavamo onoj top 10 vrhu naše liste. Nakon Lenija Krevica i Dwayne-a slušat ćemo domaći novitet Eva Braun na mestu broj 13, popela se sa 49. Dakle, sviđa vam se pesma Najbolje tek dolazi.

Jednu posebnu težinu imala je ova pesma 1988. godine, kada ju je Tracy Chapman izvela uživo baš na današnji datum te 88. godine, kada je Nelson Mandela proslavljao 70. svoj rođendan. Dakle, on je baš rođen 18. jula. I veliki koncert u njegovu čast priređen je na Yankee stadionu u Njujorku. Tamo je nastupala između ostalih i Tracy Chapman, a jedna od pesama koje izvela je bila i Born to Fight. Jedna iz te serije onih pesama sa njenog albuma Crossroads, koje su se posle našle na tom albumu 89. kao Talking About the Revolution, koje su ušle u pore te priče o borbi protiv apartheida i svega onoga slobodarskog o čemu je Nelson Mandela, ali i neki njegovi prethodnici govorili, naročito u onom rasnom, segregacionom smislu. Najviše se na to odnosila i ova pesma i sam kontekst u kojima je Tracy Chapman pisala ove svoje pesme. Taj koncert, već čuveni, je nju zapravo proslavio i utabao joj te staze jedne ozbiljne kant-autorke. Čuli smo je na mestu broj 12, da, 12. mesto. Sada dolazimo do 11. pesma koja je već dobijala vaše glasove tokom trajanja emisije, Parni valjak i novitet Danas nisam svoj.

Paul McCartney i novitet, relativno nova pesma sa njegovog poslednjeg albuma The Boys of Dungeon Lane. Slušali smo Days We Left Behind, pesma koja se odnosi na njegovo odrastanje u radničkoj klasi u Liverpoolu, naravno odakle i potiču zapravo Beatlesi. U mnogo pesama on je zapravo, koje smo nekako razumevali drugačije, govorio o svojoj porodici, o onome i onima koji mu nedostaju, o nekim stvarima iz svog detinjstva i odrastanja. Stvarno, ko je preslušavao njihove albume pa se malo i bavio tim pozadinama ovih tekstova, stvarno će naći na desetine tih pesama koje biografski opisuju McCartneyev život. Stigao je glas za Paula McCartneya, a sada ćemo slušati još nešto tako nežno i može se reći polubiografski. Vicko, Miroslav Milatović Vicko i pesma za koju je već stiglo mnogo vaših glasova. Ona se nalazi na mestu broj 9, Tri golupa.

nešto se vrte i prenemažu. Gledaju u moj prozor.

Vampiri i pesma Marina nalazi se na podlisti Made in XU, a na našoj velikoj listi 100 pesama za koje najviše glasate, na mestu broj 8. Dakle, približavamo se lagano ovom kraju današnjeg rezimea prošlonedeljnih svih glasova i svih dana kada ste slali glasove, kako to sada sve izgleda i kako su se poređale pesme. I dalje, podsjećam, ukoliko neko želi da dobije čitavu top 40 listu numera, može da pošalje poruku na Viber 064-0202-200. Tu i putem SMS-a šaljete i glasove za sve ove numere koje slušamo od 10 pa sve do 13 časova, 5 glasova može. Možete naravno 3 glasa recimo za neku pesmu, pa po jedan još za dve pesme, kako god želite da rasporedite, ali imate ih 5 na raspolaganju. Ono što ćemo sada slušati bit će Urban and Force, Gradit ću ti pjesmu, posle toga Greta Van Fleet, Play Your Games, to su 7. i 6. mesto.

kada bude trebalo dozivati klince u kuću, ovaj glas će imati izuzetan autoritet. Greta Van Fleet, stvarno su super i održavaju onaj old school rock and roll i hard rock. Play Your Games smo slušali, stiže mnogo glasova za njih. Još pet pesama slušamo do kraja današnje top liste 5, 4, 3, 2, 1 i tako ćemo stići do prvog mesta. Šaljem vam liste, ne brinite ništa, upisani su i svi glasovi koje ste slali do sada. Nakon Grete slušat ćemo Tama i Budni, posle toga Skunk Nancy. Ko je bio na koncertu, neka nam piše da li se dobro proveo, kako je bilo. Verujem da je bilo odlično zaista. Slušat ćemo dakle, prvo Budni i Tama, zatim Skunk Nancy i Hedonism.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skunk Anansie, pesma Hedonism. Mnogi od vas, nadam se, imali su prilike da ih čuju uživo. Ako ne ranije, možda, eto, juče u Luci Beograd kada su imali koncert. Ostalo nam je još tri pesme da čujemo do kraja današnje top liste. Treće, drugo i prvo mesto. Oni kojima je kopirana već lista na Viber znaju unapred, ali nije to nikakav problem. Bitno je da su svi vaši glasovi stigli, da su upisani, da možemo da sabiramo za sledeću sedmicu, vidimo kako će to izgledati. Zoster i ja ne očekujem nagradu, fenomenalan spot koji i dalje obeležava ta njihova saradnja sa Carmen Oberdalj, mladom rediteljkom koja stvarno fantastično radi njihove spotove za prethodna, sada već dva albuma. Evo, čekamo naziv ovog novog za koji se polako prikupljaju single po single. Ova je poslednja objavljena. Zoster na trećem mestu, Ja ne očekujem nagradu. Posle toga drugo mesto Rolling Stonesi i In the Stars.

0: Rolling Stonesi, In the Stars, mnogo vaših glasova je već i stiglo za njih, održavate ih na tom mestu broj 2 na našoj top listi. I kaže neko, rock dinosaurus ima glas u potpisu Moroder. Pa Đorđo dragi, ja ne bih njih nazvala rock dinosaurus, jer dinosaurusi su izumrli, Rolling Stonesi su večni. Dakle, jedno tri generacije su sigurno ispratili, rekla bih i da će ih još. Da će još objavljivati neke nove stvari, sigurno da će i Gen Z još da ih pamti. Ali razumem naravno šta ste hteli reći, ali prosto Stonesi su tu vitalni, ne znam više šta može njima da se desi da posustanu zaista. Na mestu broj 2 se nalaze, evo da podsjetim samo šta je sve od 10. do sada bilo. Paul McCartney, Days We Left Behind, Vicko, Tri goluba, Vampiri, Marina, Urban and Four na 7. mestu, sagradit ću ti pjesmu. Greta Van Fleet, Play Your Games, 5. mesto, Budni Tama, zatim Skanka Nancy, Hedonism, Zoster, Ja ne očekujem nagradu na 3. mestu, Rolling Stonesi, In the Stars i na mesto broj 1. I to su se popeli sa mesta broj 13 u toku prošle nedelje, Električni orgazam i Anica Dobra, Gde je Barbara sad? Pa Barbara je na mesto broj 1 naše top liste. Hvala što ste slali ovoliko glasova, da znate sve je upisano, svi vaši predlozi. U nastavku od 13 časova sa vama je naš kolega Milan Ćunković, koji će vas voditi i kroz ovaj subotnji Jukebox 202. Čućete i neke raritete, staritete, što bi se reklo, ali pre toga Električni orgazam i Gde je Barbara sad. Mi se čujemo od ponedeljka. Ćao!
1: Stojiš sam pored sebe,

0: Najbolje društvo uvek je Radio 202. Jukebox.
1: Jukebox 202. Dobar dan, dobrodošli u 417. druženje subotom popodne na talasima Radio Beograda 202. Jukebox u sledećem sastavu za početak. Neno Gnjenović Trkulja, Jelena Dejković, Srđan Đorić i Milan Ćunković. Želimo vam dobar dan, želimo vam uživanje uz muziku snimljenu do 1980. godine, pa s tim u vezi neka budu i vaše želje takve. Dakle, ograničavamo se na taj period za one koji slučajno ne znaju, a uvijek ima neko ko nas sluša prvi, drugi put ili nije možda obratio pažnju. Biće dosta vaših predloga i ove subote, učinit ćemo, nadam se, ovaj topao julski dan malo prijatnijim. Šta da vam kažem, uživajte za početak uz The Hollies i The Air That I Breathe, odmah zatim sledi Zlatko Golubović koji kaže: ja ljubim te.

I tako polako odlazi u fade out. Steve Miller Band, veliki njihov hit The Joker, pesma koja je obiljena 1973. godine, bila veliki hit i početkom 74. međutim doživjela ogrom povratak 1990. kada je korišćena u reklami za Levi's Farmerke i posle toga je čak stigla do prvog mesta britanske top liste više od 16 godina posle originalnog izdanja. To je samo jedna od zanimljivosti vezanih za ovu pesmu. Uvijek pomenemo po nešto, evo sad smo se ovoga podsjetili. A poruka kaže, molim Miklose, baby, come back, odmah od početka, George iz Vrdnika tu, Ilway Santana, Zemun predstavlja Goran, kao i obično, onda Milena iz Vladičinog Hana, pozdravljam vas i ove subote, sunčane i raspevane, uz predlog za sledeću emisiju Jukeboxa, Leo Martin i pesmo moja. Pera kaže Bay City Rollers, Shang Lang, manje više standardno kad je on u pitanju, neretko poželi ovo Sweet Teenage Rampage, Maki, Mango, Jerry, Lady Rose, kaže Rale. Slušat ćemo sada Eagles Already Gone, nešto što malo ređe emitujemo u Jukeboxu, 74. godina, prvi single s albuma On the Border, suština pesma, oslobađanje od loše veze i vraćanje samopouzdanja. Zlata vredan životni savjet. Nikom se.

Slušali smo The Birds, Mr. Tambourine Man, onda i grupu Dahi, pesmu Šošana, pesmu sa vrlo zanimljivim istorijatom, 75. je objavljena kao single na albumu Povratak, takođe 76. godine. Melodija nije originalno nastala u Jugoslaviji, zasnovana je na poznatoj izraelskoj ljubavnoj pesmi Erevšel Šošanim, odnosno Večer uža. Ta pesma je napisana originalno 1975. godine, naravno u verziji grupe Dah. Napisan je novi tekst na tada srpsko-hrvatskom jeziku. Pesma je dobila sasvim novu popularnost na prostoru bivše Jugoslavije. Kaže Zoran, za lep današnji početak, srećan ti prvi radni dan u ovoj deceniji života. Tako je, upravo, hvala najlepše. Zoranu, hvala još nekim slušalcima na čestitkama. Joe Satriani, Summer Song, pozdrav za odabranu postavu, Vlaja Ripanj, Satriani, teško kod nas, obzirom na to da nam je granica 1980. godina, njegov period stvaranja je ipak nešto novi uz sve poštovanje. Nisam razumeo, ali sam slušao i uživo svu tu muziku 60. i 70. godina, konstatuje Pera Zrenjaninac. Buffalo Springfield ćemo sada da slušamo, For What It's Worth, 66. godina, jedna od najpoznatijih njihovih pesama, autor pesme Steven Stills, u bandu je tada svirao i Neil Young. Pesma je postala veliki hit, dospela je do 7. mesta na američkoj Billboard listi početkom 67. godine. Buffalo Springfield.

Judy Collins, Both Sides, Now, pa Dobby Gray, Drift Away, to je ono što smo slušali u prethodnih nekoliko minuta. Drift Away, poznata soul pop pesma, mnoge povezuju sa Dobbyem Grayem, međutim, mentor Williams je napisao 1970. godine, prva verzija snimljena je 72. međutim, tek je Dobby Gray 73. svojom interpretacijom učinio da ova pesma postane veliki svetski hit. Dane iz Bora poželeo da čuje Dorse, Riders on the Storm ili Touch Me, Steve Harlin, Cockney Rebel, Make Me Smile, još jedna želja. Zatim pozdrav stiže iz Novog Sada, od koga bi drugog nego od Bobana, Love You More Than You'll Ever Know, Blood, Sweat and Tears, 68. godina. To su tek neke od želja koje su pristigle što putem SMS-a, što putem Vibera. Vrlo ste vredni i inspirisani i danas, u ostalom, tako smo i navikli, ne samo nedeljama, već i mesecima i godinama unazad. Biće dosta vaših želja i danas, no sada još uvek neke naše ideje, konkretno recimo Donovan i Sunshine Superman, 66. godina, pesma koja se smatra jednim od prvih velikih psihodeličnih pop-rock hitova, pesma koja je spojila folk, pop, tada potpuno nov psihodelični zvuk. Slušamo Donovana, dakle Sunshine Superman, a zatim i Stories i Brother Louie.

Rocky Mountain High, John Denver, 72. godina, jedna od njegovih najpoznatijih pesama i svojevrsna himna američke savezne države Colorado. Pesmu su napisali John Denver i Mike Taylor, inspirisane Denverovom ljubavlju prema planinama i prirodi, nakon što se preselio u grad Aspen. Čuvena pesma, slušamo je često u jukeboxu. Kaže poruka: dobar dan, volio bih da čujem Josipu Lisac i pesmu U jedne mladosti. Pozdrav Milijana. Bojan Valjevo kaže: može li Sara, Bob Dylan, uvek savršeni, hvala na prelepoj muzici. Peđa Išam i Deep Purple, Child in Time, takođe jedna od želja. Queen, The Millionaire Waltz, Bruno iz Niša je to poželao da čuje. Fairport Convention, slušamo Who Wants Where the Time Goes, nešto što nije toliko često u našoj emisiji. Who Knows Where the Time Goes, jedna od njihovih najlepših i najdrljivijih pesama, napisalo je Sandy Denny, najpoznatiju verziju snimile upravo sa Birdom. Fairport Convention sa album Unhalf Breaking, pesma je obiljena 1969. godine. Slušamo zatim Christy, Yellow River.

Kristi, Yellow River, započeli smo niz vaših predloga, to je bilo za Đorđa, za Bokija smo slušali Black Sabbath i veliku Paranoid, nećemo mnogo pričati o Paranoidu, znate toliko toga o jednoj od najvećih pesama svih vremena kad je u pitanju žestoki rock'n'roll. Pozdrav ekipi, predlogi 79. Kiss, I was made for loving you, kaže Rada, zdravo Jukeboxu. Predlog za neku subotu je Linda Ronstadt, 78. It's so easy, sve pesme koje manje više redovno slušamo u našoj emisiji, ali uvek ste ih željni. Nazareth, Hair of the Dog, kaže Miodrag. Onda Nenad Rajčević, istina je to, 74. E, to je nešto što bi bio zaista raritet u našoj emisiji. Ray Charles, Georgia, poruka stigla iz Leskovca, pozdrav za najbolju ekipu, najbolji radio, hvala. UB40, Red Red Wine, ako se ne varam, to je 83. godina, tako da Mihajlo, teško da možemo da pustimo Red Red Wine, ali nadamo se da će se naći nešto po ukusu. Evo sada nešto što je definitivno jako ukusno, Divlje jagode. I pesma Divlje jagode, nešto sa početaka njihove karijere, Divlje jagode sa Tonijem Jankovićem. Divlje jagode i dan danas jako aktivne i koncertno izuzetno ubedljive.

tehnika ipak odlučila da čujemo pesmu u Tifinoj verziji, kompjuter je tako odabro, zašto da ne, sjajna i druga verzija sa Mladenom Vojčićem, Tifom, Divlje jagode i Divlje jagode.

poslušali smo Dolly Parton, Jolene, a onda i Free the Hunter za Miodraga, 68. godina, njihov debitanski album Tons of Sobs i pesma koja je često među vašim željama, a poruka ima pregršt, samo da biramo šta ćemo da stignemo uopšte da pročitamo, kaže Family Dark Eyes, 72. godina, šesti album grupe Bandstand. Zatim jedna od želja je i Have You Heard Blues Breakers, fantastični John Mayle, Nenad iz Lebana, kaže pozdrav ljubiteljima dobre muzike, hvala najlepše. Return to Sender, Elvis Presley, rade iz Kljajićeva i njegovo društvo Saru Štilja, kako nam pišu. Zatim kaže poruka Indeksi da sam ja, Nepko, bivši kolega Peđa Zorić nam se javlja, tako se popisuje, hvala što nas i danas se sluša. Evo nešto lepo i legendarno sa ovih ovde naših terena, Gentlemani, Slomi.

Zemljena srca, a onda još nešto u spomen na Bonnie Tyler. Prošle subote smo se oprostili od nje, vi ste onda poželili da čujete i If I Sing You a Love Song, dakle Gentlemani, pa Bonnie Tyler.

0: Ja sam samo tvoja, 202.
1: I say good morning, baby. I got a

Commander Cody, Mean Woman Blues, Želja Daneta, vrlo zanimljivo, ne slušamo to toliko često u jukeboxu, a vi predlažete razno razne pesme, naravno kao što smo i navikli, recimo kaže ovako, da li može John Lennon Imagine, zašto da ne, još jednom beležimo ovoga puta Radina Želja, Roy Buchanan, Pete's Blue, Nikola iz Niša nam se javlja, Eric Clapton, After Midnight, poželeo je Tole, ZZ Top, Blue Jim, Blues, Želja je stigla iz Majdanpeka, iz Bačke Topole, Elipse i Plaža, hvala za Boni, nedostaje Velšanka, šteta što nije kod nas imala koncerte, konstatuje Milan. 064-0-202-200 SMS i Viber, ajde da još jednom ponovimo na polovini današnjeg izdanja emisije, mada koliko vidim svi to znate, ali opet kažem, neko nas uvek sluša po prvi ili drugi put i verujem da će biti oduševljenih kada čuju sledeću pesmu, nešto jako romantično i nostalgično sa našeg područja. Ovde Oliver Dragojević stiže, Galebija za Božicu, zatim ćemo slušati za Peru, Abu i jednu veselu Ajdu, Ajdu, Ajdu.

Solomon Berkey, Cry to Me, jedna od najpoznatijih soul pesama ranih 60. godina, napisao je tekstopisac Bert Burns, ali pod pseudonimom Bert Russell, a Berkey je snimio 61. godine, ubrzo je pesma postala veliki hit i danas se smatra klasikom soul muzike, tem pesme, usamljenost, uteha, saosećanje, legendarna numera, nema šta, kaže... poruka Mišo Kovača, ponoćna serenada, javljam vam se iz Kruševca i hoću da pohvalim vaše muzičke emisije za odabir pesama, inače ja sam jedna baka koja vas stalno sluša, usput ako može pesma Selma, veliki pozdrav, veliko hvala na ovako divnoj poruci, naravno beležimo Bijelo dugme i Selmu. Pre nekoliko minuta stigla poruka, mogu samo da zamislim kako veselo u studiju džuskate uz rockabilly stvar, blago vama, bude nekada, i toga danas smo ipak malo mirni, moramo da priznamo, džuskanje prepuštamo vama. Drugi način, pesma Prođe ovaj dan, Vlada iz Padine želja. Beležimo i to naravno za sledeću subotu i slušamo Racy Some Girls, a zatim i grupu 777 i Banane.

0: Eko. Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.

bilo i ovo ACDC Whole Lotta Rosie. Jedna zanimljiva sitnica, jedan interesantan detalj vezan je za ovu pesmu. Čuveni gitarski rip nije zapravo odmah bio Whole Lotta Rosie. ACDC su ranije svirali verziju sa sličnom osnovom pod nazivom Dirty Eyes. Kasnije su Bon Scott i braća Young promenili tekst i pretvorili je u jednu od najpoznatijih pesama benda bez ikakve dileme, a poruka koliko hoćeš, fenomenalno. Grupa Blue Cheer, kompozicija Summertime Blues, Miroslav je to predložio. Saša kaže, između dva džuboksa setih se jedne pesme koja se ređe čuje u emisiji, reč o čuvenoj Twiggy i njenoj pesmi Here I Go Again iz 76. verovatno najveći hit iz njene pop country faze, lagana i melodična stvar. Sve nam je to lepo ispisao Saša. Nada bi poželjela da čuje Elvisa u Welcome to My World, a stiže i poruka iz Kragujevca uz pesmu Zdravku Čolić, volela se srce dva sjajno. Pozdrav od kumova sa Morave, kaže poruka, uživam uz vaš repertoar po pravom letnjem vremenu. Još jedno među predlozima Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues, vrlo zanimljivo. Ice in the Sun ćemo sada da slušamo, grupa je Status Quo, ređe slušamo u ovoj pesmi, predstavlja ranu fazu benda pre nego što su postali poznati po svom boogie rock zvuku. Objavljene 68. godine, našla se na njihovom prvom albumu Status Quo, a onda i Miriam Makeba i Forbidden Games.

I'd still be loving you. When mountains crumble to the sea,

Za Igija iz Stare Pazove slušali smo Led Zeppelin i Thank You, jedna od njihovih najintimnijih pesama, 69. godina, njihov drugi album, tekst je napisao Robert Plant, muziku Jimmy Page, pesma koja pokazuje potpuno drugačiju stranu benda koji je tada bio poznat po teškom blues rock zvuku i umesto riffova poput onih recimo u Hollow Love. Thank You, jedna nežna ljubavna balada sa akustičnom gitarom, sa toplim vokalom, sa vrlo upečatljivim zvukom orgulja i vrlo zanimljivo i vrlo interesantno je da je čujemo, nije to tako čest slučaj. Marko se javlja kao i uvek, predlaže Eddie Granta, Do You Feel My Love, za nas granična 1980. godina, sa Belocrkvanskih jezera, konkretno sa Šaranskog, stiže poruka ako može Miki Evremović, kuća izlazećeg sunca, pozdrav stiže iz Pančeva od Ćirovića, kažu farba se stolarija i sluša 202, srećan rad i uživanje, dobra je to kombinacija. Nikola Di Bari, La Prima Cosa Bella za Peđu, to je poslednji od vaših predloga za danas i u većem delu trećeg sata ponovo Nenin muzički izbor, nasumnjam da ćete biti baš zadovoljni.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

koliko emotivno smo krenuli u ovu, da kažem, poslednju trećinu jukeboxa, s obzirom da je ponovo u pitanju naš muzički izbor posle niza vaših želja. Prvo Mišo Kovač, Ostala si uvek ista, onda i Joe Dassin, Le Tindien, jedna od najpoznatijih francuskih šansona, 75. godina, pesma koja govori o uspomeni na jednu ljubav koja je prošla, ali pesma nikada ne prolazi. Evo, slušamo ju u 2026. godini jako rado. Božica, evo, baš u skladu sa ovom pesmom primećuje nešto jako lepo, lepota različitosti, pa kako ko voli na ovu vrućinu, prijemi rashlađeno piće, sladoled, plivanje i muzika za dušu. Rita Pavone je njena želja i siguran sam da će mnogi biti zadovoljni sledeće subote uz dosta vaših interesantnih predloga, među njima i pesma broj 3, Time, naravno, za moj 56. rođendan, utorak je, tako piše Srđan iz Ćićevca. Želimo sve najlepše unapred. A još pre Miše Kovača stigla nam je poruka 202, Ostala si uvijek ista, fenomenalno. Ponovo slušamo nešto lepo, romantično, oni su The Carpenters, Song for You, 72. godina, objavljena numera na istoimenom albumu. Pesmu je originalno napisao Len Russell, a verzija Carpenters je posebno poznata zbog toplog i čistog glasa Karen Carpenter. A kako će se tek onda nadovezati Boba Stefanović i kažu mi da još si uvek sama?

Kažu mi da čudna si kad čutiš i da s malo reći mnogo pitaš. Kažu mi

Ricky Poveri, Kessera, jedna od najpoznatijih italijanskih pesama iz perioda 70-ih, smatra se klasikom italijanske kancone, objavljena je konkretno 71. godine, izvedena naravno na festivalu u San Remu, gde je osvojila drugo mesto, a nešto sasvim drugačije stiže u poruci pre nekih 15-ak minuta, Madness Night Boat to Cairo, malo ska zvuka, zašto da ne. 73. godine na Krfu Pink Floyd je odsvirao tamo daleko, pa bih volao to da čujem. Interesantan želje Predraga iz Rakovice, ima toga po internetu, pa ćemo da vidimo šta možemo da uradimo za sledeću subotu. Scott McKenzie, San Francisco, to je sa druge strane klasik, grupa Albatros, pesma Afrika. Još jedna poruka stiže iz Sremske Mitrovice, Siniša nas je kontaktirao putem SMS-a. Zatim poruka od Miloša, hvala vam na svim ovim pesmama, slušam vas od 14 sati, lepo. Još nekih 20 minuta, 064-0-202-200, The Odspon, slušamo u pesmi Crazy Horses, jedna od njihovih najinobičnijih pesama. The Odspon su bili poznati kao vesela porodična pop grupa sa vrlo čistim imidžom, međutim ova pesma je bila veliki zaokret, ima jedan težak gitarski rif, vokale vrlo atipične za njih i zvuk bliži hard rocku, ranom heavy metalu. The Osmonds, Crazy Horses, a onda novi zaokret ka Evergreenu i ka domaćoj sceni uz Mikija Jevremovića i 18 žutih ruža.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala.

0: nishville.com. Boni M.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Brzpaso i mango,
3: wellness i
2: novi letni mambo,
3: wellness i
4: probaj ukus leta, brzkvaso i mango, wellness.
5: Char Music predstavlja, nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd, 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
6: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
7: Eko
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

Kako vas je ovo prijatno iznenadilo, Gino Socio i Dancer pesma koju ste se baš obradovali, rekao bih, po porukama u završnici emisije Where Do You Go To My Lovely Peter Sarstre, Deda Laza kaže, verujem da će ovo mnogima da se svidi, da vidimo šta nam je tu još stiglo u završnici, Hey Joe Hendrix, pa onda kaže poruka, ima jedna koju mislim da niste puštali, Jimmy Stanić, ako se ne vara, moja kobila Suzi, puštali smo svakako, ali što da ne zabeležimo još jednom, onda ako može Led Zeppelin i Stepenice ka nebu, Miša iz Leskovca javlja se ovoga puta iz Neos Marmarasa, onda veliki pozdrav legende, sjajni ste, i još nekoliko poruka oduševljenja za ovu pesmu koja još uvijek tu ide ispod nas, a sada ćemo malo da ulaganimo još u samoj završnici, recimo Rolling Stones i Angie, pa Bisera Veletanlići, šta ću nano, dragi mi ljuto, se malo vraćamo tempo i podsjećamo se šta je bilo u originalu, ono što je kasnije postalo Lipe Cvatu.

velika What a Wonderful World i Louis Armstrong u samoj završnici današnjeg 417. druženja na talasima Beograda 202. Zlatni dečaci, Labudovo jezero, Laura Luka i pesma Domani, Domani, i još mnogo toga stiglo je u samoj završnici emisije, pa nećemo stići sve da pročitamo. Hvala na svim porukama, velike pozdrave šalje vam ekipa u sledećem sastavu: Nena Ognjenović, Trkulja Draško Šarić, Srđan Đorić i Milan Ćunković. Ivana Pataković sa vama za nekoliko minuta, još jedno izdanje emisije Tu i tamo, a tema radna subota. Iako je sezona godišnjih odmora, radi uvijek u akciji, zato u novoj emisiji Tu i tamo slušamo pesme u kojima se nešto radi. Koje su to pesme, čućete za koji minut, budite strpljivi, mi za vas imamo još nešto legendarno i veliko sa ovih ovde naših terena, Korni grupa i Etida za kraj našeg današnjeg druženja, a novo je naravno sledeće subote od 13 do 16 časova.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. 3 puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.

Sledeći izvođač koji uskače u naš program na 202 je Glenn Frey, Working Man. Slušat ćemo i Amy Stewart, Working Late Tonight, a nešto za nas ima i Jamie Callum, Work of Art.

U emisiji Tu i tamo mi smo uvek vredni subotom, tako da je sasvim logično da slušamo i grupu Nemi pesnik Radna subota. Ali prvo, nek krene muzika sa Party Breakersima Ja radim teško, a čućemo i grupu Haustor. Radnička klasa odlazi u raj.

ove subote. Na listi nam je i prijatelj emisije Tu i tamo, Frank Turner, koji ima pesmu The Work. Idealan trenutak je i za Cher, koja peva o toj vrednoj, radnoj devojci, Working Girl, a Talking Heads takođe imaju nešto što se uklapa u našu današnju temu, A Clean Break, Let's Work.

0: Eko. Čar Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
0: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul, Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul, podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
2: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana Odiseja u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: Ma digni ruku!
5: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
6: Eko. 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

A da li vam nešto znači ime Alison Moira Clarkson? Ako ne, odmah ćemo razrešiti misteriju. Ona nastupa pod imenom Betty Boo i ona je dobro poznata britanska pevačica, piše pesme i važi za rap pop pionirku. Sasvim logično, u našoj emisiji danas slušamo Betty Boo i podsjećamo se njenog velikog hita koji se zove Doing the Do. Posle toga jedna pesma koja i tekako ima veze sa odlaskom na posao, dakle mora uvek da se bude tačan i da se ne zakasni, a kada dođe taj Manic Monday to je veoma teško i to su dokazale i članice benda The Bangles. Ove pesma koje su vremeno napisao Prince pod pseudonimom, ali kada se kaže Manic Monday svi odmah mislimo na The Bangles. A to je jedna saradnja Alok i James Arthur, Work With My Love.

A sada jedan super band, Super Heavy i pesma Miracle Worker. Još nešto što će nam prijati u današnjoj emisiji Tu i tamo je grupa XTC, Senses Working Overtime. A na našoj listi je i Neil Young, Get the Job.

posao i rad su velika inspiracija i za tog čuvenog rock and roll bossa, kog znamo pod imenom Bruce Springsteen. On ima ne jednu, ne dve, nego tri pesme koje se uklapaju u našu današnju temu i zato pojačajte 202. Working on a Dream, Man's Job, Working on the Highway. Ovo je Bruce Springsteen u emisiji Tu i tamo.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.

Kad kažemo ona radi u rudniku i život joj nije lak, sigurno se uvek svi setimo samo jedne pesme, a to su Patuljci i Vlada Divljan. I Đorđe Balašević ima nešto za nas za treću smenu, a čućemo i sastav Eva Braun. Ja to radim samo kad sam sam.

A šta kažete na sledeću kombinaciju Eagles, Business as Usual, pa onda Tears for Fears, The Working Hour, a na našem spisku posle njih stiže još jedan izuzetan muzičar, Elvis Costello. Welcome to the Working Week.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zaustavljeno vozilo je nastavilo kretanje, pa je saobraćaj normalizovan na autoputu u desnoj cevi tunela Brančić u smeru ka Čačku.

Da li se sećate jedne neobične ekipe iz vremena stare Jugoslavije? Oni su nastupali pod imenom Prava kotka i imali su veliki hit na Splitskom festivalu K15. Radnička odmara se klasa. Čućemo to u današnjoj emisiji Tu i tamo, a još jedna pesma neobičnog imena takođe iz tog vremena je Majmun radi ono što majmun vidi, a to je snimio Željko Brodarić

0: Japa. U ovom segmentu imamo i jednu pesmu koja je u obrnutom kontrasmeru, a to su članovi grupe Del Arno Band i pesma Ne radim.
1: 1, 2, 1, 2, 3,

u nešto energičnijem ritmu. Društvo će nam praviti Becky Hill i Ella Eyre u hit singlu Business, a tako se zove i pesma koju je lansirao Tiesto. I zato sada pojačajte 202-ku, jer nam stiže muzički biznis sa potpisima Becky Hill i Ella Eyre, a posle toga Tiesto.

0: Eko. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
3: Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Samnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: Eko.

I tako malo po malo naša radna subota, što se tiče emisije Tu i tamo, dolazi do kraja i imam još samo jednu, ali vrednu pesmu za vas, za kraj. To je i legendarna pevačica i legendarna pesma Donna Summer, She Works Hard for the Money. Ja sam Ivana Pataković, a vi nas slušajte i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom i lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo i naravno nastavite da slušate program Radio Beograda 202.

0: I dobili su nagradu, postali su hit nedelje. Vreme je da odaberemo i novih.
1: Hit nedelje.
0: Ko će pobediti, zavisi od vas. Pošaljite nam glasa. Evo koje pesme su bile hitovi dana i za koga možete glasati večeras. Hit ponedeljka, The Rolling Stones i Jealous Lover.

0: imaš sitnu nježnost, bit ću u blizini.
1: Večera se sa vama u hitu nedelje druže Žarko Vladetić, Draško Šarić, moje ime Ksenija Radović, a naravno tu ste i svi vi. Evo kako možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
1: Vaše glasovi već uveliko stižu što na društvenim mrežama, što ovde na naš SMS i Viber broj. Dve pesme su se za sada izdvojile, ali tek smo počeli. Vreme je da ponovo čujemo
2: hit ponedeljka.
1: A to su Stonesy i Jealous Lover. Pošaljite nam glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Znate i kako, pomozite nam da odaberemo hit nedelje.

0: Koja pesma će postati hit nedelje zavisi od vas. Čuli smo Stones i Jealous Lover, ovo je hit ponedeljka, vreme je da čujemo i
1: hit utorka.
0: A to su Ohio, pesma se zove U sobi, pošaljite glas na 064-0200-220. Možete glasati SMS ili Viber porukom. Imate dovoljno vremena, sve do 9 sati biramo hit nedelje, pesma koja pobedi, nju slušamo cele naredne nedelje.

0: I ovoga puta neće biti lako. Sabiramo vaše glasove poprilično izjednačeno, ali tek ćemo čuti sada.
1: Hit srede.
0: I tek smo počeli, a to su Europe, The Cult of Ignorance se zove pesma. Pošaljite glas za njih ako vam se najviše sviđa. Neko sa broja 269 šalje poslednji glas za njih. Hvala i nastavite da nam pišete, pomozite nam da odaberemo hit nedelje, samo jedna pesma će pobediti, od vas zavisi koja.
2: Hit nedelje 202.

0: Čuli smo svih pet predloga, evo kako možete glasati u hitu nedelje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Požurite, pomozite nam da odaberemo hit nedelje, pišite nam, znate sada i kako, čuli ste svih pet predloga. Prelazimo sada na ovi revijalni deo hita nedelje, inače Miloš Georgijević Gera bira večeras muziku za vas. Bad Heart, Bad Woman Blues je ono što slušamo u nastavku.

Šaljite nam vaše glasove na 064-020-2200. Jedan od njih kaže: glas za Vizelj, sagradit ću ti pjesmu. Pa sad ne znam da li da pišem za Vizelj ili za Urbana glas. Evo, možda 1-1 ako se slažete, ili nam pošaljite novu poruku. To je za nekoga čiji broj se završava sa 960. Pomozite nam da odaberemo hit nedelje. Večeras u konkurenciji Stones i Ohio, Europe, Vizelj i Urban and Four. Požurite.

0: skandinavian.rs. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

Požaljite glas, pomozite nam da odaberemo hit nedelje. U konkurenciji su Stones, Ohio, Europe, Vizelj, Urban and Four, a kako možete glasati na 064-020-2200? Požurite. Imate vremena do 9, možete glasati i na društvenim mrežama, pomozite nam da odaberemo hit nedelje.

Kako i kaže jedna poruka, pomoć stiže, glas za Ohio. Sabiramo vaše glasove, a ko će pobediti zavisi od vas. Evo ko se večeras takmiči. Kao hit ponedeljka, The Rolling Stones i Jealous Lover.

0: biću u blizini.
1: Budite i vi u blizini na jednu poruku udaljeni od nas. Pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Biramo večeras hit nedelja. Evo kako možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
1: Hajde, otkrićemo vam kako je stanje na tabeli u ovom trenutku. Na prvom mestu Vizelj, na drugom Ohio, na trećem Urban & Four, na četvrtom mestu Europe i na petom Stonesy. Da li će tako ostati do samog kraja, zavisi od vas. Imamo još nekih 50 minuta, požurite, pošaljite glas.

Ko će pobediti u hitu nedelje večeras? U konkurenciji su Stonesi, Ali i Ohio, kao i grupa Europe, Vizelj i Urban and Four. Pošaljite glas na 064 0 202 200.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na području Beograda u narednih sat vremena se takođe očekuju kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji će posebno u južnim delovima grada biti izraženiji. A nastavljamo druženje u hitu nedelje, evo koji je u konkurenciji večeras, ako ste se tek sada uključili, Stonesy sa pesmom Jealous Lover, onda Ohio u sobi, Europe, The Cult of Ignorance, Vizelj, Neću biti sam i Urban and Four, sagradit ću ti pjesmu. Pošaljite glas na 064 020 220 SMS i Viber porukom i na društvenim mrežama.

Neizvesnost raste, u ovom trenutku najviše vaših glasova imaju Ohio i Vizelj, ali ne zaostaju za njima daleko ni Stonesi, ni Europe, ni Urban and Four. Ko će pobediti zavisi od vas, pošaljite glas na 064 020 220 za nekih desetak minuta proglasit ćemo pobednika.

0: I stigli smo do samog kraja. Pre svega hvala svima što ste glasali, što ste nam pomogli da odaberemo hit nedelje, a pozdravljaju vas Žarko Vladetić, Draško Šarić, Miloš Popović Pop, Miloš Georgijević Gera i Ksenija Radović. I evo kako stoje stvari na tabeli. Na kraju, na petom mestu grupa Europe, na četvrtom Stonesi, na trećem mestu Urban N4. A sad malo da napravimo neizvesnost. Na drugom mestu, na kraju, grupa Ohio. Što znači da je...
1: Hit nedelje.
0: Hit nedelje Radija 202 je grupa Vizelj i pesma Neću biti sam.

0: obrni, okreni. Najbolje društvo je Radio 202.
1: A sad nešto sasvim cool.
0: Letnje kuliranje.
1: Kuliraj.
0: Samo na tvojoj 202. 202.

job.

sorry.

It's crazy.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar. Dobro veče svima na talasima Beograda 202. Moje ime je Kristijan Molnar, a vi dobrodošli u noć plesne elektronske muzike. Dobrodošli u naš DJ Night. Večeras putujemo u budućnost, jer vas očekuje puno svežih izdanja koje će se uskoro pojaviti u prodavnicama ploča, ali pre toga imate priliku da ih čujete na ovim dragim frekvencijama. Sada se nalazimo na istoj i polako se zagrevamo uz Filipu koja stiže sa Novog Zelanda. Zatim slušamo The Illustrated Man-a, Dr. Dunksa, Pita Herberta i mnoge druge. Zato ne menjajte stanicu, već pojačajte 202-ku. Zaplešite u naredna dva sata i uživajte.

OK, bilo je to novo izdanje Ditrona, Deep in Your Soul u instrumentalnoj verziji. Pre toga čuli ste Adama Tena i Rafaela sa pesmom Beat Goes On. Bili su tu i Fundido i Crystal Clear, a sada slušamo Dead Disco i stvar sa nazivom 1987. Nakon toga prelazimo na Romana Flugela, Red Access sa Digitenisom, a nešto kasnije vas očekuju i tri pesme sa fantastične nove kompilacije etikete Running Back, a to je Kiss FM Zanzibar Years. Vi zato ostanite uz 202-ku, slobodno šaljite snimke kako se provodite u kolima, često to dobijem i hvala vam na tome, a pre toga pojačite radio. I dragi moji, uživajte!

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Da, stigli smo skoro do kraja ove DJ noći na Beogradu 202. Slušamo još dve pesme. Jedna je Big Joke, Send Me Your Demos, a druga Don Laka, I Wanna Be Myself u editu Gerda Jansona. Ali bez brinja.

druge. Čekam vas ovde opet za tačno 7 dana. Do tada, moje ime je Kristijan Molnar, ja vam se zahvaljujem na slušanju i kao i uvek želim vam dobro jutro i laku noć. Čujemo se!